Радио 110. Привет.

0: Reklama.
1: Išgirdai, perskaitai. O dabar ar žinai, ką daryti? Oro pavojus, potvinis, radiacinis pavojus, evakuacija ar kita grėsmė. Signalai neskirti abejoti, signalai skirti veikti. Sužinok visą informaciją apie pasiruošimą ekstremaliosioms situacijoms vienoje vietoje. LT72.lt. Žinojimas saugo.

Реклама. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 777 776.

Na vat, spaudėm rytą kelyje ir nuspaudėm iki pat ketvirtadienio, mėly bičiuliai. Labas rytas po 7 valandos. 8 minutės pradedame laidą rytas kelyje. Taigi gražius orus Lietuvoje keičia lietus, viskas tiesa buvo visgi sinoptikų prognozėse, artėjo į Lietuvą ciklonas ir atkeliavo šį ketvirtadienį bemaž visa Lietuva apsidengusi debesimis. Ir linoja, na vakaruose kiek lengviau, apie orus vėliau šiek tiek, uostamiestyje lietaus rimto nėra, bet vidurio Lietuva, rytų Lietuva, kalbu apie sostinės regioną, šiuo metu plaunama yra lietaus, tai neigu ką, stebėkite, kelių būklę, mėly bičiuliai, likite saugus kelyje. Na dabar apie eismo situaciją, tai vėlgi tie patys pagrindiniai reikalai, tai Pilaitės prospektas sostinėje, centro Narbuto link, taip pat jau vakarinio aplinkelio, važiuojant Oslo gatvės link, link Lazdynų tilto, didelės pūstis, taip pat ir Laisvės prospektu, link Savanorių žiedo, turime ir Lentvario gatvėje, link Kirtimų gatvės, link Savanorių prospekto spūstį, taip pat ir ATR plentu, važiuojant link Savanorių prospekto. Verta būtų paminėti ir Geležinio Vilko gatvė iš tunelio link Žagirio gatvės sankryžos, Narbuto gatvė link Pedagoginio ir Ozo gatvė, o Geležinio Vilko gatvė link centro, važiuojant teks pastoviniuoti. Avarijų didelių neužfiksavome, mažų taip pat. Tad judėkime link Uostamiesčio, čia vėlgi aplink Kužėdą jau pradeda rinktis automobiliai, tai nuo A13, nuo Palangos, nuo Sudmantų atvykstant ir Jubilėjaus gatvę. Važiuojant į Jakų žiedo link, slengiai ginduliai į Klaipėdą, į Liepų gatvę judėti irgi jau po truputėlį sunkoka darosi, tad tokia trumpa eismo situacijos apžvalga, žiūrtelėkime į kalendorių, jau 17 rugsėjo diena, šiandien vardo diena minima, mini Robertas, Sintautas, Sintautė, Pranciškus ir Pranas, tai sveikinimai. Vardo dienos proga, mėly bičiuliai, na o ši valanda jums atneš daug gražios muzikos, prie jos ir grįžtame, taip pat šią valandą jūs laukia orų prognozė. Pasidomėsime, kągi žada sinoptikai mums, turėsime ir eismo situacijos apžvalgą maždaug pusę 8, kaip ir įprasta. Na, valandos pabaigoje rubrika atspėk per vieną sekundę, tai laukiu jūsų dainos pasiūlymo. Galbūt turite naują hitą savo grojaraštyje, kurio klausotės, labai mėgstate tą dainą. Atsiųskite jos pavadinimą man, valandos pabaigoje turėsime rubriką pavadinimo atspėk per vieną sekundę ir kiti jau klausytojai bandys iš labai labai trumpo tokio pragrojimo, kurį paleisiu čia radio eteryje, atspėti kokiegi tai daina ir kas ją atlieka. Tad nesidrovėkite, numeris 06. 11210000, susisiekite su mumis, taip pat galite rasti mūsų Facebook'e ir Instagram'e, radijas kelyje įvairių konkursų, vis būna mūsų paskyroje, tai verta draugauti, verta bendrauti ir socialinėje erdvėje. Tad, mėly bičiuliai, muzika grįžta į radijo eterį, gražaus ir lengvo visiems ryto, likite kartu.

0: reklama.
1: Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainė. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre Top, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
2: Norite būti saugus? Pasisamdykite asmens sargybinį. Tačiau kas pasirūpins paties sargybinio saugumu?
3: Konsultacijų kompanija SDG – saugaus darbo garantas. Saugiam ir ramiam darbui. Būkite su mumis ir būsite geriausi. Nemokamas telefonas 8800228. Daugiau informacijos www.sdg.lt.
4: Dėmesio! Didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas jau Vilniuje. Jūsų laukia net 18 pačių įspūdingiausių atrakcionų vaikams ir suaugusiems. Parką rasite teritorijoje greta Linkmenų gatvės 22, prie Žalgirio Rimi parduotuvės Vilniuje. Laukiame jūsų iki rugsėjo 27 dienos. Daugiau informacijos Facebook'e Baltijos atrakcionai.
5: Eurovizijos sensacija. Kerija atvyksta į Vilnių. Sprokstantis ritmai ir kerijos energija, kuri priverčia šokti. Spalio 27 dieną Menų fabrike Loftas. Bilietus platina biletai.lt.
6: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00 220.

Mėly bičiuliai, turime atnaujintą sinoptikų informaciją, pasidomėkime, kokie gi tie orai laukia mūsų, turime šiek tiek žinių ir apie savaitgalį, gal pavyks susidėlioti savaitgalio planus, tad metas orų prognozijai. Na, šiandien Lietuvoje nepastoviai debesuota, daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis perkūnija, vėjas iki 14 metrų per sekundę, temperatūra iki 19 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis trumpas lietus, vėjas iki 13 metrų per sekundę, o temperatūra naktį tarp 6 ir 11, dieną iki 22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį daug kur, o dieną vietomis trumpas lietus numatomas, vėjas iki 14 metrų per sekundę dieną, o temperatūra naktį tarp 9 ir 14, dieną iki 22 laipsnių šilumos. Šiuo metu uostamiestyje debesuota su pragiedruliais 16 laipsnių aukščiau nulio, sostinėje lyja 14 laipsnių šilumos. Na, o mes grįžtame prie muzikos.

0: Nano Go – veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt
1: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Travel Turas – viskas tobuloms atostogoms. Saulėtoji Turkija ar karšta Egipto saulė, Graikija, Bulgarija, Ispanija ar Italija. Travel Turo komanda pasirūpins, kad kiekviena atostogo akimirka būtų tobulai praleista. Karščiausi Travel Turo pasiūlymai atostogoms Facebook'e ir travelturas.lt. Vilniuje mus rasi prekybos centre Mada bei prekybos lėnyje Nordika. Mėgaukis tobulomis atostogomis su Travel Turu.
4: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
5: Vairuojančių dėmesiui – ne visada kalta navigacija.
6: Už 100 metrų sukite kairėn.
7: Kairėn? Čia gi akligatvis.
8: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
5: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

0: įpusėjome pirmąją laidos valandą, trumpai apie eismo situaciją, Uostamiestyje ir sostinėje.
1: Kelyje radaras.
0: Pradėkime nuo Vilniaus. Avarija Geležinio Vilko gatvėje ties Ozo gatvė yra užfiksuota, tai aišku reikš dar galbūt didesnės spūstis. Tingai jau netrūksta ir Geležinio Vilko gatvėje. Vilniaus avarija Geležinio Vilko gatvėje ties Ozo gatvė yra užfiksuota, tai aišku reikš dar galbūt didesnės spūstis. Tingai jau netrūksta ir Geležinio Vilko gatvėje, link Ozo gatvės judant

Žalgirio gatvė taip pat link centro, važiuojant link kirtimų sankryžos, taip pat Ozo gatvė link Olandų žiedo, dar turime Spūsčių ir Antakalnio gatvėje link Olandų žiedo, Pavilionių gatvė link Justiniškių gatvės. Ir būtų tiek apie didžiasias spūstis sostinėje, tuo tarpu uostamiestyje didelė spūstis link Jakų žiedo 141 kelias nuo pat sukimo į Rinkų gatvę, taip link Jakų žiedo, taip pat Mokyklos gatvė link Tilžės ir Šilutės plento sankryžos Rinkų gatvė į Šilutės plento spūstis, taip pat nuslingių Gindulių Liepų gatvė judant Liepojos gatvė didelė spūstį į Šiaurės prospektu, Liepų gatvės link taip pat Vilniaus plentu Banginio žiedo link ir tiek būtų turbūt, na dar statybininkų prospektas link Šilutės plento ir Debreceno gatvė link Šilutės plento spūstyse. Tad tokia trumpa informacija, mėly bičiuliai, visiems gražaus ir lengvo ryto, grįžtame prie muzikos.

0: reklama. Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainė. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre KUP, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
1: Autosiekis – daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinoma sąvoka. B kategorijos kursai mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos, ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos, lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus – nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e Autosiekis.
2: Dėmesio, dėmesio! Didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas jau Vilniuje. Jūsų laukia net 18 pačių įspūdingiausių atrakcionų vaikams ir suaugusiems. Parką rasite teritorijoje greta Linkmenų gatvės 22, prie Žalgirio Rimi parduotuvės Vilniuje. Laukiame jūsų iki rugsėjo 27 dienos. Daugiau informacijos Facebook'e Baltijos atrakcionai.
3: Reikia poralono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamingbaldus.lt. Poralonas įvairaus tankio ir kietumo pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. Pasigamingbaldus.lt.
4: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyvių pristatymų jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
5: Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordica, Raukal, bio žydinius Vauni, Ruby ir Fauko. Žydinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.

0: Rytas kelyje.
1: Mūsų klausytojas Petras pasidalino šios dainos pavadinimu, noriu labai išgirsti šią dainą, tai pabandykime pirmą atspėti, kokiagi tai daina iš labai labai trumpo akordo, mili bičiuliai, tad pasiklausom, įvertinam ir pateikite savo spėjimus. Gerai, dabar. Ir aš manau, kad įmanoma suprasti, kokia tai daina labai populiari, beje, čia prieš porą metų toks kaip ir sugrįžimas gavosi šio atlikėjo į populiariosios muzikos sceną. Gerai, dar kartelį pabandykime tą ištrauką iš šios dainos priedainio jums sugroti ir atidaryti mūsų tiesioginio eterio linijos numerį. Ebra, ebra, ebra. Kažkaip taip skamba šis priedainis. Aš žinau ne vieną tokią dainą su priedainiu. Panašių motyvų, tai pasižiūrėkime, ar bus paprasta jums atspėti, atidarykime mūsų tiesioginio eterio linijos numerį.
2: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42202.
1: Tai prieš skambinant, žinoma, nepamirškite Kauno kodo 03742202, kokiagi tai daina. Girdėjome jau vieną ištrauką iš priedainio, kas ją atlieka, būtų smagu išgirsti ir jos pavadinimą. Tai dar kartelį sugrosiu trumpą motyvą iš šio kūrinio priedainio, pabandykite įsiklausyti ir atsakyti, kokiagi tai daina. Aš manau, kad ne kartą yra tekę girdėti šią dainą kelyje radio eteryje, tai atrodo turime skambuti. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Vitalijus mums paskambino, ar ne?
3: Tikrai taip.
1: Gerai, Vitalijau, ar žinote, kokia tai daina?
3: Grupę tai žinau, bet dainos nelabai.
1: Tai bandom grupę.
3: Eminemas čia.
1: Eminemas, taip, na, o dainos pavadinimas? Ebra, ebra. Wow.
3: Audrūnė kažkaip, nežinau.
1: Hudinė gal turėjote minyje.
3: Nu, kažkas panašu.
1: Jo, jūs esate teisus, Vitalijau, jūs esate teisus, tai sveikinimai jums, šią dainą jau po valandinio sugrosiu, gerai?
3: Jo, gerai.
1: Tvarkoj, iki Vitalijau, na, o mes, mėly bičiuliai, jau iki žinių, liko kiek 40 sekundžių gal, tai susigirdim 8 valandą svarbiausios ir aktualiausios kelyje radio žiniuose. Dėkojame Petrui šią pasiūlytą dainą, ją išgirsite po svarbiausių ir aktualiausių šios valandos žinių. Let's get it started
2: in here. Radio stotis.

0: Liga.
1: Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
2: Lietuvoje 8 valandos metas svarbiausiams Kelyje radijo žinioms. Jungtinių valstijų įstatymų leidėjai trečiadienį patvirtino didelės apimties naujas sankcijas skirtas paspausti Rusiją dėl jos karo prieš Ukrainą. Po kelis mėnesius trukusio atidėliojimo šis teisės aktas buvo išsiųstas prezidentui Donaldui Trumpui pasirašyti. Respublikonų kontroliuojami atstovų rūmai priėmė paketą 262 balsais už ir 159 balsais prieš, taip uždegdami galutinę kongreso žalę šviesą svarbiausiam Jungtinių valstijų įstatymų leidžiamosios valdžios bandymui. Paspausti Maskvą nuo Trumpo sugrįžimo į valdžią antrajai kadencijai. Lietuvoje ketvirtadienį prasidės Europos paveldo dienos, kurių metu šalies gyventojai bus kviečiami daugiau kaip 270 nemokamų renginių, skirtų kultūros paveldui pažinti. Kaip teigia kultūros paveldo departamentas, šių metų Europos paveldo dienų tema – kultūros paveldas saugok, puoselėk, atgaivink. Rugsėjo 17-27 dienomis vyks pažintiniai pasivaikščiojimai, susitikimai su archeologais, tyrėjais, restauratoriais, architektais, menotyrininkais ir istorikais, edukacijos bei kūrybinės dirbtuvės. Prezidentūroje ketvirtadienį vyks visuotinės gynybos formas, kurio metu bus surengtas prezidento vadovaujamos nacionalinės visuotinės gynybos koordinavimo tarybos posėdis visuotinio šaukimo tema. Posėdėje numatoma pristatyti visuomenės nuomonės tyrimo rezultatus, visuomenės lyderių ir ekspertų poziciją dėl visuotinio šaukimo, visuotinės gynybos modelio projektą Lietuvos kariuomenės bei buvusio Suomijos kariuomenės vado generolo Timo Kivineno pranešimus. Taip pat taryba diskutuos apie verslo vaidmenį visuotinėme šaukime ir priims protokolinį sprendimą dėl visuotinio šaukimo įgyvendinimo. Lietuvos kariuomenė ketvirtadienį pradeda valstybės ginkluotosios gynybos pratybas Perkūno griausmas 2026, per kurias bus tikrinamas kariuomenės ir kitų institucijų pasirengimas pereiti iš taikos meto į krizinę ir karo situaciją. Pratybos vyks iki spalio 15 dienos. Jų metu bus vertinama Lietuvos ginkluotojų pajėgų vadaviečių ir vienetų parengtis vykdyti valstybės gynybos planuose numatytas užduotis bei sąveiką su NATO sąjungininkais. Pratybose bus treniruojamas Lietuvos kariuomenės strateginės ginkluotojų pajėgų vadavietės aktyvavimas, bendradarbiavimas su NATO jungtinių pajėgų vadavietė Brinsume, vidaus reikalų ministerijos tarnybomis, nacionalinių krizių valdymo centro ir savivaldybėmis. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą nefiksuota neteisėtų migrantų, ketvirtadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai trečiadienį apgrįžė 41 migrantą, o Lenkijos pareigūnai antradienį vieną. Na tai buvo svarbiausia šios valandos žinios, jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 9. Ačiū, kad esate kartu su radijos stotimi Kelyje. Nuo šiuo metu Lietuvoje 8 valandos ir 3 minutės.

0: Hostages Kilia.
1: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-00630. Internete www.aujama.kredit.lt.
2: Ruduo pats metas sadinti ir planuoti savo svajonių sodą. Rugsėjo 26-ąją Klaipėdoje Švyturio arenos aikštelėje jūsų laukia rudens sodinukų mugė Aš sadinu. Vaismedžiai, vaiskrūmiai, dekoratyviniai augalai, daugiametės gėlės ir dar daugiau sodinukų jūsų sodui. Patyrę Lietuvos augintojai patars ir padės išsirinkti. Aš sadinu rugsėjo 26-ąją nuo 10 iki 16 valandos Švyturio arenos aikštelėje Klaipėdoje. Iki susitikimo mugėje!

0: Na, atrodo, tas lietus, mėly bičiuliai, sukėlė šiokių tokių problemų ne vieną eismo įvykių šiuksavime sostinėje. Tai trumpai apie eismo situaciją ir kokių gatvių reikėtų šiuo metu pabandyti išvengti.
1: Geriausias rytas kelyje.
0: Taigi sostinėje šiuo metu didžiausias spūstis būtų Geležinio Vilko gatvėje, link centro važiuoja nuo pačio mokslininkų Mykolo Lietuvio gatvės sankryžos iki pedagoginio žiedo spūstelė, taip pat ir Konstitucijos prospektu važiuojant link Šeiminiškių gatvės, link Žirmūnų žiedo, taip pat ir Žirmūnų gatvė, link Žirmūnų žiedo atvykstant dar verta paminėti Antakalnio gatvę, link Šilo gatvės turime spūsčių ir Žirmūnų veikareivių sankryžoje. Verta išskirti būtų ir Žalgirio gatvė, link Kalvarijų gatvės sankryžos. Teks pastoviniuoti, mėly bičiuliai, šį rytą, taip pat Laisvės prospektu link Buivydiškių Rygos sankryžos, ten ir prabangioji fotosesija, toje sankryžoje netoli yra, tai taip pat ir Oslo gatvė link Gariūnų gatvės judant vakarinio aplinkeliu, link Lazdynų tilto didelės spūstys atvykstant į Vilnių nuo Grigiškių, teks apsišarvuoti kantrybę, mėly bičiuliai, taip pat atėr plentu link Saunorių prospekto, gal GTR plentų važiuojant geriausių tautų respublikos, ne abiejų tautų respublikos plentų judant, teks pastoviniuoti avarijų turime Ozo gatvėje, Žirnių gatvėje ties Vikingų gatvė, Ozo gatvėje čia ties Ukmergės gatvė, eismo įvykis, taip pat ir Žirmūnų gatvėje avarija. Na, o stemestyje link Jakų žiedo nuo Sudmantų atvykstant, nuo Jubilėjaus gatvės, nuo 141 spūstis, Liepų gatvė centro link, taip pat Liepojos gatvėje link Šiaurės prospekto Lideikio ir Herkaus Manto sankryžos, Šilutės plentas link Banginio žiedo, Minijos gatvėje link Naikupės, link Aglonos gatvės. Važiuojant taip, ten turime spūstį, taip pat Statybininkų prospektu link Šilutės plento teks dar pastoviniuoti. Bet jungiam gerą nuotaiką, tai yra muzika, skamba ir mobiliosios linijos telefono numeris. Tai skubu atsiliepti, neužilgo susigirdėsime orų prognozės metu.

0: Radio Stotis. Kelyje.
1: Reklama. Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainį. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre Top, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
2: Metalurga dovanoja stumdomų vartų automatiką. Tik dabar, užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų, automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Travel Tours – viskas tobuloms atostogoms. Saulėtoji Turkija ar karšta Egipto saulė, Graikija, Bulgarija, Ispanija ar Italija. Travel Tour komanda pasirūpins, kad kiekviena atostogų akimirka būtų tobulai praleista. Karščiausi Travel Tour pasiūlymai atostogoms Facebook'e ir traveltours.lt. Vilniuje mus rasi prekybos centre Mada bei prekybos lėnyje Nordika. Mėgaukis tobulomis atostogomis su Travel Touru.
5: Anglų kalbos egzaminas dar toli, bet geriems rezultatams reikia laiko. Pradėkite ruoštis AMES kalbų akademijoje. Gimnazistai stiprin žinias, kalbėjimo ir klausimo įgūdžius bei ruošis egzaminams visus metus. Su kodu kelyje 10% nuolaida pirmą mėnesį ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. AMES.lt.

Na, šiek tiek reikia atsikvėpti nuo tos eismo situacijos apie orų situaciją. Pakalbėkime, šiandien Lietuvoje nepastoviai debesuota. Daug kur trumpas lietus, vietomis perkūnija, vėjas iki 14 metrų per sekundę, o temperatūra tarp 15 ir 19 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis sinoptikai lietų numato, vėjas iki 13 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 6 ir 11, dieną iki 22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį daug kur dieną vietomis trumpas lietus, vėjas iki 14 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 9 ir 14, dieną iki 22 laipsnių šilumos. Tai toks aprangos kodas, trumpos rankovės, bet skėčio nepamirškite, nebent gyvenate šiuo metu Klaipėdoje, ten saulė. Puiku, 16 laipsnių aukščiau nulio. Tuo tarpu sostinėje ir visoje kitoje Lietuvos dalyje apie vidurį Lietuvos kalbų rytinę dalį pniukę, lyja, duokit ir mums tos saulės. Gerai, čia leikia 14 laipsnių Vilniuje. Samestie 16 aukščiau nulio.

0: reklama.
1: Dėmesio, dėmesio! Didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas jau Vilniuje. Jūsų laukia net 18 pačių įspūdingiausių atrakcionų vaikams ir suaugusiems. Parką rasite teritorijoje greta Linkmenų gatvės 22, prie Žalgirio Rimi parduotuvės Vilniuje. Laukiame jūsų iki rugsėjo 27 dienos. Daugiau informacijos Facebook'e Baltijos atrakcionai.
2: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
3: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
4: O Dieve! Katinas!
5: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
4: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
3: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

0: 90 sekundžių sporto.
1: Na, negalima pakalbėti apie tai, kas vakar vyko Vilniuje. Susitiko Vilniaus Žalgiris ir Kauno Žalgiris rezultatyvėse Lietuvos čempionato rungtynėse. Vilniečiai 3-2 įveikė Kauno Žalgirį. O dvikovą Lietuvos futbolo federacijos stadione stebėjo 6480 žiūrovų. Tai naujas šio stadiono ir Žalgirio namų rungtynių Lietuvos čempionate lankomumo rekordas. Na ir didžiausia įtampa šiuo metu top lygoje sužaidus po 27 rungtynes Kauno Žalgiris su 48 stadiono ir Žalgirio namų rungtynių Lietuvos čempionate lankomumo rekordas. Na ir didžiausia įtampa šiuo metu top lygoje sužaidus po 27 rungtynes Kauno Žalgiris su 48 taškais rikiuojasi antras ir

nusileido 1-2. Lyono Olimpikui Leverkusenas namuose 2-0 įveikė Selijas futbolininkus, čia ir Armandinho žaidžia, Sunderlandas namuose 1-0 įveikė Alkmaro AZ, Milanas namie nusileido Benfikai rezultatu 2-0, Šturm Graz ir Reno futbolininko akistatoje lygiosios 0-0, Hapoelio Beerševa 0-0 sužaidė su Dinamo Zagrebu, vakar taip pat Karabao taurėje stebėjome rungtynes, Redingas Fleetwoodo futbolininkai 1-0 įveikė Sheffield United, Evertonas namie 1-0 įveikė Wolverhamptono Wolves, Manchester United pirmavo 2-0, bet Brightonas išplėšė pergalę 3-2 dramatiškose rungtynėse, Coventry namuose nusileido Aston Villai 3-1. Vakar taip pat ir La Ligoje galėjome stebėti 3 rungtynėse, vienamose svečiuose įveikė 1-0 Deporą, Atletico 4-0 įveikė Osasuna, Barcelona namie 7-2, įveikė Santandero Racing klubą, šiandien Betis prieš Madrido Getafe, 20 val. 22.30, Malaga priėma Villarrealio futbolininkus. Tai ir buvo 90 sekundžių sporto, plačiau detaliau išsamiau apie sportą, nieko rimto laidoje.

0: reklama. Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainė. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre Top, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
1: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.
2: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.

tikiuosi, kad jūsų laikas bėga puikiai. Žiūrėkite, jau ketvirtadienis, artėja dar vienas savaitgalis, tai gal jau planai sudėlioti. Mes trumpai apie eismo situaciją sostinėje, avarija Geležinio Vilko gatve, kliūtis Drujos gatvėje, ties Manufaktūrų gatve, antrai eismo juostoje link centro, taip pat turime Šopeno gatvėje, Aguonų čia stotelėje, link stoties važiuojant eismo įvykį, taip pat ir Geležinio Vilko gatvėje, ties Ozo gatvė, pirmoje eismo juostoje link centro sostinėje. Avarija užfiksuota, tad tokios naujienos, o uostamiestyje tuo tarpu rimsta patokėlė situacija, gražus ten rytas, saulėta, bet linkia kužėlą važiuojant, atidiktuoji kelių nuo Sudmantų ir 141 reiks pastoviniuoti, taip pat ir jubilėjaus gatvėje. Tad palieku jūsų Iggy Pop, Real Wild Child ir susigirdime 9 valandą svarbiausias ir aktualiausias iki radijo žiniose.

0: Podcastas Kelyje.
1: Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
2: Lietuvoje 9 valandos. Kviečiu pasiklausyti Kelyje radijo žinių. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė sako, kad vyriausybės siūlomas vadinamasis paramos šeimai paketas bus finansuojamas iš valstybės ir sodros biudžetų pajamų. Žinių radijui ketvirtadienį apie tai sakė Ruginienė. Pasak jos, plano įgyvendinimui numatyti šaltiniai yra tvarūs, o papildomų pinigų demografijai skatinti bus ieškoma optimizuojant kitas išlaidas. Nuo vyriausybė skaičiuoja, kad šeimos skatinimo paketas ilgainiui papildomai kainuos beveik 800 milijonų eurų per metus, o beveik pusė išlaidų sudaro idėją įvesti nemokamą maitinimą visiems mokiniams iki 10 klasės. Ši iniciatyva būtų įgyvendinama palaipsniui nuo 2029 iki 2034 metų. Saudo Arabijai sumažinus tiekimą Europos klientams, Lietuvos energetikos agentūros vadovė sako, kad naftos importo ir perdirbimo bendrovė Orlen Lietuva yra apsirūpinusi žaliavinę naftą. Apie tai LRT radijų ketvirtadienį sakė Agnė Bogočiūtė. Anot jos, bendrovei žaliava tiekiama iš Norvegijos ir Alžyro. Nu, kaip rašė BNS, Saudo Arabija atšaukė dalį naftos pristatymų Europos klientams po neseniai vykdytos dronų atakos prieš jos naftų atiekį, vedantį link Raudonosios jūros, kuris tapo alternatyviu eksporto maršrutu Rijadui po to, kai Iranas užblokavo Hormūzo sąsiaurį. Prezidentūroje ketvirtadienį vyks visuotinės gynybos forumas, kurio metu bus surengtas prezidento vadovaujamos nacionalinės visuotinės gynybos koordinavimo tarybos posėdis visuotinio šaukimo tema. Posėdėje numatoma pristatyti visuomenės nuomonės tyrimo rezultatus, visuomenės lyderių ir ekspertų poziciją dėl visuotinio šaukimo, visuotinės gynybos modelio projektą. Lietuvos kariuomenės bei buvusios Suomijos kariuomenės vado generolo Timo Kivineno pranešimus. Taip pat taryba diskutuos apie verslo vaidmenį visuotinėme šaukime ir priims protokolinį sprendimą dėl visuotinio šaukimo įgyvendinimo. Lietuvos kariuomenė ketvirtadienį pradeda valstybės ginkluotosios gynybos pratybas Perkūno griausmas 2026, per kurias bus tikrinamas kariuomenės ir kitų institucijų pasirengimas pereiti iš taikos meto į krizinę ir karo situaciją. Pratybos vyks iki spalio 15 dienos. Jų metu bus vertinama Lietuvos ginkluotojų pajėgų vadaviečių ir vienetų parengtis vykdyti valstybės gynybos planuose numatytas užduotis bei sąveiką su NATO sąjungininkais. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą nefiksuota neteisėtų migrantų, ketvirtadienį pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai trečiadienį apgrįžė 41 migrantą, o Lenkijos pareigūnai antradienį vieną. Girdėjote svarbiausias šios valandos žinias, kitos naujienos 10. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi Kelyje. Nu, šiuo metu Lietuvoje 9 valandos ir 3 minutės.

0: Reklama. Aš myliu knygas, knygos LT.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630. Internete www.aujama.kredit.lt.
2: Naujas miesto savaitraštis Mes Vilnius jau prekyboje. Čia rasi miesto aktualijas, istorijas, vertingus patarimus, pokalbius su įdomiais žmonėmis ir dar daugiau. Įsijunk į savo miesto ritmą. Mes Vilnius ieškokite visose spaudos platinimo vietose.

0: Štai jau trečioji laidos valanda. Ačiū, kad esate kartu su Radio Kelyje. O dabar metas...
1: Nesvarbu, kur tavo kelias. Svarbu, kad tavo rytas su Rytas Kelyje.
0: O dabar metas apie eismo situaciją pakalbėti. Avariją turime Geležinio Vilko gatvėje, važiuojant čia link Savanorių žiedo. Taip pat ir turime Šopeno gatvėje link stoties eismo įvykį. Aguonų stotelėje čia link stoties. Važiuojant eismo įvykį sostinėje didžiausios spūstys Molėtų plentu į centrą, Narbuto gatvė, link Narbuto gatvės, Pilaitės prospekto, Geležinio Vilko gatvėje iš centro važiuojant, na ir nuo šviesoforo iki šviesoforo rytinis. Pikas, mėly bičiuliai, sostinėje ir tokios naujienos. Taip pat Ostamestyje po truputėlį rimsta jau situacija. Mes čia turime dar spūsčių link Jakų žiedo. Šiek tiek judant, ypatingai nuo A13 kelio nuo Sudmantų atvažiuojant. Taip pat verta paminėti ir Jubilėjaus gatvę, judant link žinoma Jakų žiedo, taip pat verta būtų dėmesį atkreipti ir į situaciją Vilniaus plente link Banginio žiedo dar gali tekti šiek tiek pastoviniuoti, bet šiaip gana neblogai, po truputėlį rimsta situacijos Ostamestyje, tad metas interneto apžvalgai, mėly bičiuliai. Lietuviai googlina labai daug generolas, toks raktažodis platformoje, Google paieškos platformoje ir čia yra tokia naujiena apie nukautą generolo Putino favoritą su kabutėse lietuviška pavardė, Grunis jo pavardė, į trumpoji Bet ieškojo informacijos apie lietuviškumą šio žmogaus ir nieko nerado. Tokių iš tikrųjų žmonių Rusijoje labai daug, tos pavardės iš senų laikų galikę, bet realių sąsajų su Lietuva nerasta. Taip pat strategija, čia Delfi rašo apie rusų propagandos keičiamą strategiją, irgi domina lietuvius tai ir Domantas Sabonis, jo vardas ir pavardė, dažnai vedamas į Google paiešką, čia yra su Domantu Saboniu tokia situacija, kad jo drama jungtinėse valstijose vyksta, Sabonis nori palikti Sacramento Kings, nori nemažai pinigų iš kitos komandos, kurį jį priimtų ir dėja atrodo, kaip atrodo, kad nieks nelabai nori ten tų pinigų mokėti, tai susidūrė su nemažomis problemomis, Kingsai atrodo nenori, ir Sabonis neranda savo komandos. Tai sporto naujienos domina lietuvius. Tiek apie interneto apžvalgą, grįžtam prie muzikos, mėly bičiuliai. Gražaus ir lengvo visiems ryto.

0: Reklama.
1: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.

0: know you one of my kind.
1: Na, o dabar metas orų prognozijai, mėly bičiuliai. Šiandien Lietuvoje nepastoviai debesuota, daug kur trumpi lietūs, vietomis per kūnį, vėjas iki 14 metrų per sekundę, o temperatūra iki 19 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis trumpas lietus, vėjas iki 13 metrų per sekundę, na, temperatūra naktį tarp 6 ir 11, dieną iki 22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį daug kur, o dieną vietomis trumpas lietus, vėjas iki 14 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 9 ir 14, dieną iki 22 laipsnių šilumos. Na, tas lietus šiandien tai tik tais centriniai ir rytiniai šalies daliai, vakarai pajūrys, saulėje maudosi, 16 aukščiau 0 Klaipėdoje, Vilniuje 13 šilumos ir Lynoje.

0: Radio 106.
1: Reklama. Autosiekis. Daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinoma sąvoka. B kategorijos kursai mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos, ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos, lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus, nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e. Autosiekis.
2: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
3: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
5: Už 100 metrų sukite kairėn.
6: Kairėn? Čia akligatvis.
7: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
4: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

0: Реклама.
1: Vilniečiai jau penktą kartą turės unikalią galimybę siūlyti ir patys nuspręsti, kokių pokyčių reikia jų gyvenamojoje erdvėje. Tam planuojama skirti didžiausią finansavimą programos istorijoje – daugiau nei 1 600 000 eurų. Didžiausias šių metų pokytis – tai durų atvėrimas jaunimui. Už idėjas galės balsuoti vilniečiai nuo 16 metų. Vienos didelės idėjos – tai yra miestui maksimali vertė iki 250 000 eurų, mažos – tai iki seniūnijai iki 30 000 eurų. Iki rugsėjo 27 dienos vidurnakčio galima teikti į dar idėjas dalyvauk.vilnius.lt, o balsavimas prasidės lapkirčio 3 ir tęsis iki 30 lapkirčio dienos. Tai po teikimo idėjų termino pabaigos prasidės vertinimas nuo 28 rugsėjo iki spalio 30, tada jau balsuosime už idėjas, kaip minėjau, iki lapkirčio 30. Laimėtojai bus skelbiami šių metų gruodžio 7-11 dienomis ir idėjas įgyvendins per metus arba du. Taigi, vilniečiai, niekas geriau už jūs nežino, ko reikia jūsų rajonui. Vieni svajoja apie gultus pokiame šalia esančių namų esančiame skvere, kiti apie nenaudojamo sporto erdvės atgaivinimo, gal treti apie išskirtinę vaikų žaidimo erdvę. Dalyvauk Vilnius sprendimus patiki patiems vilniečiams. Siūlykite idėjas ir savo balsu nuspręskite, kokį miestą kursime kartu. Tai jūsų idėjams 1 600 000 eurų ir čia šiame puslapyje radau įdomų straipsnį apie šį renginį, apie šį projektą rugsėjo 15-ąją. Paskeltas straipsnis erdvė, kurią prisijaukino visas kiemas. Tai iš pradžių buvusi tiesiog vieta paneriuose įgyvendinus vilniečio idėja tapo vaikų rekreacinė erdvė su pynėmis, laipynėmis, kliučių ruožų, futbolo vartais, kad mažieji išbandytų viską. Gali prireikti ir kelių kartų. Ir čia svarbiausia ne elementų skaičius, o tai, kad vieta tapo gyva ir naudojama kasdien. Jonas Ragaišis sako, dalyvaujama biudžeto programą Dalyvauk Vilnius galimybę poreikį paversti konkrečių sprendimų. Įžvelgęs teigia, kad ši idėja gimė ne todėl, kad kažkam pritrūko dar vienų supynių, o dėl to, kad gyventojai tiesiog pastebėjo, kad augant šeimų skaičiai vaikams vis labiau reikia vietos, kur galėtų būti kartu. Taigi tokios erdvės svarbios ne tik vaikų užimtumui, jos prisideda prie sveikatingumo. Skatina daugiau laiko praleisti lauke ir suteikia galimybę gyventojams susitikti kieme. Tarp įdomių idėjų, pavyzdžiui, siūlomų yra naujamiesčio paukščių miestelis, inkiliukų paukštukams spalvingų sukurti matomos betoninės kolonos Švitrigalos gatvėje, jas galima papuošti. Tokia idėja yra taip pat stacionarus žiūronas Žemaitės skvere. Reikia ir tokių, manau, vietų Vilniuje, taip pat šviesos instaliacija Stiklių gatvėje, taip pat spalvotas ir žaismingas Vilnius čia aplink medžius tos apsauginius barjerus papuošti kokiais nors grafikomis, gėlytėmis, na tiesiog spalvų suteikti žiemą daugiau miestui. Na taip pat apie kiemų džiovyklas naujamestyje yra straipsnių, kad tokį sovietinį palikimą pakeis šiek tiek kitokios modernesnės džiovyklos ir tikrai atitinkančios šių dienų realijas. Taip pat užsukite į dalyvauk.vilnius.lt, pateikite savo idėją, arba bent jau pabalsuokite už idėją, kuri, pavyzdžiui, jūsų gyvenamajame rajone gali būti įgyvendinta ir stebėkite, kaip jūsų balsas keičia jūsų mylimo miesto įvaizdį. Tai buvo dalyvauk.vilnius projekto pristatymas, idėjos galimos dar iki rugsėjo 27 dienos. 10 dienų pasistenkite, suburkite draugus, suformuokite idėją ir prisidėkite prie savo miesto kitimo.
2: Rubrika apmokėta iš Vilniaus miesto savivaldybės sąskaitos.

0: reklama.
1: Dėmesio, dėmesio! Didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas jau Vilniuje. Jūsų laukia net 18 pačių įspūdingiausių atrakcionų vaikams ir suaugusiems. Parką rasite teritorijoje greta Linkmenų gatvės 22, prie Žalgirio Rimi parduotuvės Vilniuje. Laukiame jūsų iki rugsėjo 27 dienos. Daugiau informacijos Facebook'e Baltijos atrakcionai.
2: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Facebook'e Centino avarinė arba telefonu 0632 77 776. Anglų kalbos egzaminas dar toli, bet geriems rezultatams reikia laiko. Pradėkite ruoštis AMES kalbų akademijoje. Gimnazistai stiprin žinias, kalbėjimo ir klausimo įgūdžius, bei ruošis egzaminams visus metus. Su kodu kelyje 10% nuolaida pirmą mėnesį ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. AMES.lt.
3: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos, aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.

0: geriausias rytas kelyje.
1: Prieš pat 10 valandos žinias, tokia nautaikinga ir smagi, galima sakyti, naujiena iš Jungtinės karalystės, taigi Anglijoje, Somerseto grafystėje. 4 metų avinas vardu Rambo įlindo į betoninį vamzdį ir jame taip įstrigo, kad teko kviesti ugniagesius. Na, o priežastis tokia, Rambo sveriantis apie 100 kg. Jo šeimininkės teigimo esą bandė pasislėpti nuo 9 gana meilių avių, kurios nuolat varžėsi dėl jo dėmesio. Sakė, matydavo, kaip vis jį seka tos avys ir galbūt Rambo įlindo į tą vamzį norėdamas pasislėpti ir šiek tiek palsėti nuo to perdėto moteriško dėmesio. Būna ir taip kartais gyvenime, reikia pripažinti. Ugniagesiai Rambo ištraukė panaudodami virvę, specialius strypus ir po jo pakištą lakštą. Laimei, avinas nenukentėjo ir buvo gražintas ūkininkams. Rambo šeimininkė labai stipriai dėkojo ūkininkams ir teigia, kad na, nepykit ant to avino, jis ten norėjo palsėti nuo romantinių pareigų. Beje, šį gelbimo operaciją Somertono ugniagesių komandai buvo 200-asis iškvietimas šiais metais. Tai Rambo ne tik išgyveno šį nuotykį, jis dar ir tapo tokiu jubiliejiniu ugniagesių iškvietimu. Tad tai buvo rubrika Šiandien verta žinoti, viliuosi, nors vienam šiūsų mūsų klausytojų išspaudė šypsaną ant veido, o susigirdėsime 10 valandą svarbiausias ir aktualiausiose kelyje radio žiniose.

0: Energija. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje lygiai 10 valandų. Kviečiu pasiklausyti Kelyje radijo žinių. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė sako, kad vyriausybės siūlomas vadinamasis paramos šeimai paketas bus finansuojamas iš valstybės ir sandros biudžetų pajamų. Apie tai žinių radijui ketvirtadienį sakė Ruginienė. Pasak jos, plano įgyvendinimui numatyti šaltiniai yra tvarūs, o papildomų pinigų demografijai skatinti bus ieškoma optimizuojant kitas išlaidas. Vyriausybė skaičiuoja, kad šeimos skatinimo paketas ilgainiui papildomai kainuos beveik 800 milijonų eurų per metus, o beveik pusė išlaidų sudaro idėją įvesti nemokamą maitinimą visiems mokiniams iki 10 klasės. Ši iniciatyva būtų įgyvendinama palaipsniui nuo 2029 iki 2034 metų. Saudo Arabijai sumažinus tiekimą Europos klientams, Lietuvos energetikos agentūros vadovė sako, kad naftos importo ir perdirbimo bendrovė Orlen Lietuva yra apsirūpinusi žaliavinę naftą, apie tai LRT radijui ketvirtadienį sakė Agnė Bogočiūtė. Anot jos bendrovė žaliava tiekiama iš Norvegijos ir Alžyro. Nuo kaip prašė BNS, Saudo Arabija atšaukė dalį naftos pristatymų Europos klientams po neseniai įvykdytos dronų atakos prieš jos naftotiekį, vedantį link Raudonosios jūros, kuris tapo alternatyvų eksporto maršrutų Rijadui po to, kai Iranas užblokavo Hormūzo sąsiaurį. Prezidentūroje ketvirtadienį vyks visuotinės gynybos forumas, kurio metu bus surengtas prezidento vadovaujamos nacionalinės visuotinės gynybo koordinavimo tarybos posėdis visuotinio šaukimo tema. Posėdyje numatoma pristatyti visuomenės nuomonės tyrimo rezultatus, visuomenės lyderių ir ekspertų poziciją dėl visuotinio šaukimo, visuotinės gynybos modelio projektą, Lietuvos kariuomenės bei buvusio Suomijos kariuomenės vado generolo Timo Kivineno pranešimus. Taip pat taryba diskutuos apie verslo vaidmenį visuotiniame šaukime ir priims protokolinį sprendimą dėl visuotinio šaukimo įgyvendinimo. Lietuvos kariuomenė ketvirtadienį pradeda valstybės ginkluotosios gynybos pratybas per kūno griausmas 2026, per kurias bus tikrinamas kariuomenės ir kitų institucijų pasirengimas pereiti iš taikos meto į krizinę ir karo situaciją. Pratybos vyks iki spalio 15 dienos, jų metu bus vertinama Lietuvos ginkluotųjų pajėgų vadaviečių ir vienetų parengtis vykdyti valstybės gynybos planuose numatytas užduotis bei sąveiką su NATO sąjungininkais. Jungtinės valstijos atsisakė išduoti atvykimo vizą palestiniečių prezidentui Mahmudui Abbasui, ketinusiam dalyvauti kitą savaitę Niujorke vyksiančioje Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje. Trečiadienį pranešė su situacija susipažinęs šaltinis. Atskirame pranešime, kuriame Abbasas neminimas, Jungtinių valstijų valstybės departamentas nurodė, kad neišduos vizų Palestinos išsivadavimo organizacijos nariams ir Palestinos autonomijos pareigūnams dėl jų nesugebėjimo vykdyti reformų, priešingai nei jie įsipareigojo jungtinėms valstijoms ir dėl jų tęsiamos veiklos, kuri kenkia taikos perspektyvoms. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios, jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos vidurdienį. Ačiū, kad esate kartu su laida Rytas kelyje. Nu, šiuo metu Lietuvoje 10 valandų ir 3 minutės.

0: reklama. Naujapilis – modernus daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Čia jau užbaigtas trečiasis statybų etapas ir iš 84 naujų butų liko tik 12. Galite rinktis 2, 3, 4 ar net 6 kambarių būstus – gyvenimui ar investicijai. Jei galvojate apie naujus namus, dabar tam pats laikas. Naujapilis – miestas ir gamta vienoje vietoje. Daugiau informacijos naujapilis.lt.
1: Kviečiame apsilankyti vienoje didžiausių šviežio maisto turgaviečių Kaune, centrinėme Kauno turguje, kur jūsų laukia gardžios skonių patirtis. Čia rasite šviežių vaisių ir daržovių, šviežios mėsos, rūkytų mėsos gaminių, žuvies produktų, pieno gaminių, daugybę vietinių gamintojų produktų bei įvairiausių delikatesų. Centrinį Kauno turgų rasite Kaune, Pramonės prospektas 16, prekybos miestelėje Urmas. Centrinis Kauno turgus – mėgstamiausi skoniai vienoje vietoje.
2: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit – skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit – telefonas 8698-20630. Internete www.aujama-kredit.lt.

0: reklama. Laida Rytas kelyje pristato Naujapilis. Naujų daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Čia susitinka miestas ir gamta. Daugiau naujapilis.lt.
1: Rytas kelyje. Pirmas posūkis į gerą nuotaiką.

0: Taip, ketvirtoji laidos valanda, mėly bičiuliai, ir šią valandą kalbėsime Liną Adomaitį, taip pat turime jums dovanų iš Belo Labo, tai pirmojo antro tipo kolagenus ir prisijungia prie mūsų Jogilė. Labas rytas.
1: Labas rytas, Mantai, kaip tu? Kaip,
0: gerai, gerai.
1: Kaip mūsų kelias?
0: Mūsų kelias, ką žinau, galėjo būti geriau Kaune šį rytą, bet kaip nors išgyvenome bendrai. Man labai patiko, kad klausytojai kelyje radio susivienijo ryte tiesiog. Aš buvau vienu metu užverstas taip skambučiais, čia gerąja ta žodžio prasme, labai, ir aš dar kart sakau, nei visus nespėjau atsiliepti.
1: Eik tu.
0: Jo,
1: čia, žinai, kaip, žinai, aš kiekvieną dieną, kai tau ir sakiau, kad, oi, čia pranašauja tą lietutį, bet nelyja, nu kažkur turbūt palyja, pas mus nelyja, ir šiandien pasižiūri pro langą ir galvoju, o geras bus, manau, ketvirtadienį, žinai, penktadienį savaitgalis, galvoju, dar šilta, dar, nežinau, mano galvoju, dar vasara, ten paukšteliai skraido visą kitą, pasižiūriu. Viskas aplyta, jau šalta, o striukės tai aš neturiu.
0: Tai vakar jau apie tai buvo kalbama.
1: Siaubinga.
0: Ciklonas atėjo į Lietuvą, viskas. Lietingos dienos mūsų laukia. Šiaip, jeigu norit sauso oro, važiuokite po jūrį, mili bičiuliai.
1: Sauso oro. Kad jo, aš, žinok, žiūrėjau irgi, kad vis tiek lietutį ir tenais rodo.
0: Ne, ten, žinok, saulė šviečia viskas.
1: Nors tu nori lažintis.
0: Patikslinkit, mėly bičiuliai, iš Uostamiesčio yra saulės pas jūs ten ar nelabai.
1: Ai, tai gal dabar, tai gal.
0: Jau nuo pat ryto ten buvo dar debesukų iš pradžių, paskui viską nustūmė čia į centrą Lietuvos.
1: Nu pasižiūrėk Klaipėdą.
0: Įjunk Palangos tilto
1: nu,
0: tą kamerą. Tuoj pažiūrim.
1: Pasižiūrim Palangos tilto kamerą.
0: Palanga.
1: Aš atsidarau tiesiog Palanga.
0: Palanga tiltas tiesiog.
1: Nu pasižiūrėk, o ne. Tu žinok, kažkaip tik savaitgalį važiuoju į Palangą, tai čia man šakės.
0: Pasižiūrėk, kodėl šakės?
1: 70%, 90% tikimybė lietaus.
0: Va, pažiūrėk.
1: Pasižiūrėk šitą.
0: Pažiūrėk dabar nu, gerai yra debesų, bet saulėta. Žmonės, va, ant tilto matau su vaikučiais, atėjo biški vėjelis.
1: Jau, 10 valandą ryto jau vaikšto.
0: Vaikšto, kiek? No, 1, 2, 3, 4.
1: Skaičiuoji žmonės
0: jo,
1: dabar.
0: 5, 6, 7. Tar ten toli kamerą nepritraukia tiek ant to užsilenkimo irgi. Matyt, gal kaž rajas gaudo. Tai žodžiu, gerai, turim jums dovanų pirmo, antro tipo kolagenai, mėly bičiuliai, pasidalinkite to, ko, kaip manot, kad nedaro kiti. Aš, pavyzdžiui, elektros skaitiklio rodmenis elektroniniu paštu kiekvieną mėnesį siunčiu mano, ta prasme, tai įmoniai mano būstas administruoja, jie ten užregistruoja mano skaitiklinės. Nes Wi-Fi'aus modulio nėra tokio, žinai.
1: Aha.
0: Aš specialiai pirkau tą, kur ESO parašyta yra, bet vis tiek netiko, nėra to, žinai, prijungimo, tai ai, sakau, parašysiu tos laiškus, aš jiems skambindavau ir anksčiau pusę valandos kabėdavau ant telefono.
1: Su tą muzikytę tokia, tin.
0: Jo, ir visi konsultantų ir gau, ką aš čia darau, ir aš vieną kartą
1: skambinu. A, nepriskaičiuodavau, paskiau to papildomų 20 eurų.
0: Nežinau, šito nežiūrėjau, ateina irgi sąskaita, ai, aš susimoku, kad netjungtų man telefono ir viskas, kad veiktų reikia. Tai žodžiu, tada sakau, o tai kaip man čia, kad nereikėtų jums čia, sakau, pusę valandos kabėti ant to ragelio. Sako, tai jūs laišką parašykit mum. Ai, laišką galima.
1: Galima,
0: sako.
1: Mes su kiais išmaniais laikais gyvenom, kad laišką galima netgi parašyti.
0: Jo, įsivaizduoju, nesusimušiu. Man patinka pakalbėti su žmonėm, tai paskambin man nėra problemos, aš neturiu to. Ir sako, kiti net pizza bijo yra tas, paskambin. Kas tokio, pripažinkit, kad česnakinį mėgstat prie picos. Nu, viskas gerai. Tai va, mėly bičiuliai, laukiam ir jūsų tokių patviravimų truputėlį. Ir vienam iš jūsų pasidalinusiu savąją nuomonę, gal kaip tik man, tai tu viskas čia normaliai, aš irgi tai padarau. Ir gal net popierinį laišką siunčiat, aš nežinau, vieną kartą, kai nedeklaravau už 25 metus, sakau, spalio mėnesį prisiminiau, kad elektrą naudoju namuose, kai atėjo, tai gau, gerai, viskas, reikia padėlioti tas įmoką žodžių. Tai va, laukiam jūsų irgi žinučių į mobilį
1: pirmo
0: liniją.
1: Ir antro lygio kolagenas netgi 4 mėnesiams.
0: Taip, čia palauk, tikrai šitą pakelį turim palauk.
1: Taip, turim, aš...
0: Nukrito nuo stalo.
1: Taip, žiūrėkit, juodas gražus pakelis, na, pagamintas Švedijoje. Taip, 4 mėnesiam turėsit papildų.
0: Šiaip po 90 būdo, dabar jau 120
1: taip,
0: kapsulių.
1: Taip, 120 kapsulių, tai tikrai čia visam sezonui.
0: Tai kolagenas, mėly bičiuliai, skirtas tam, jeigu norite daugiau lengvumo judant ir gal jau reikėtų, galvojate, pradėti rūpinti savo kūnų, tai dovanojame jums pirmojo antro tipo kolagenus iš Belo Lab, tai kruopščiai atrinkta formulė su 2 kolageno tipais, papildytam vitaminais ir mineralais, sukurta kasdieniam balansui ir rūpešiui savimi. Ir dar ne viskas, Linas Adomaitis šiandien pas mus lietuviškoje premjeroje.
1: Štai taip.
0: Turėsim
1: ką veikti.
0: Su Giedre jie įrašė naują dainą ir... parašėme Linui, gal norite pristatyti ją kelyje radio eteryje ir sutiko žmogus, labai apsidžiaugė, kad domimės Lino Domaičio muzikos, kur Linai, jūs esat labai, labai populiarus mūsų eteryje, tai kaipgi be jūsų. Tai paskambinsime Linui Domaičiui maždaug 10.35, laukia įdomus pokalbis, taip pat laukime ir jūsų tokių patviravimų ir vienam iš jūsų išsukę laimės ratą valandos pabaigoje padovanosime Bella Lab pirmojo ir antrojo tipo kolagenus.

0: reklama. Naujapilis – modernus daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Čia jau užbaigtas trečiasis statybų etapas ir iš 84 naujų butų liko tik 12. Galite rinktis 2, 3, 4 ar net 6 kambarių būstus – gyvenimui ar investicijai. Jei galvojate apie naujus namus, dabar tam pats laikas. Naujapilis – miestas ir gamta vienoje vietoje. Daugiau informacijos naujapilis.lt.
1: Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantys skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas.
4: Rugsėjo 18-20 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, rugsėjo 18-20 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
5: Šimtai istorinių automobilių vienoje vietoje. Atvykite į Retro Mugę rugsėjo 27 dieną Dariaus ir Grėno oro uoste Aleksote. Čia jūs pamatysite daug istorinės technikos, bei galėsite įsigyti reikiamą dalį savo senoviniam automobiliui ar motociklui. Retro Mugė – viskas vienoje vietoje istoriniam transportui. Vaikai bei jų tėveliai bus vėžinami istoriniais autobusais. Daugiau informacijos telefonu 06 98 81069 internete retromobile.lt.
6: Sunkioji banga tik per radiją kelyje.
7: Visa valanda roko ir metalo muzikos. Penktadieniais nuo 18 iki 19 valandos.
8: Radijo stotis kelyje.

0: Reklama.
1: Gerai, mėly bičiuliai, jeigu ieškote naujų namų, galbūt ar tiesiog investicijos į nekilnojamąjį turtą Kaune, turime puikių žinių, Naujapilyje prasidėjo ketvirtasis statybų etapas.
2: Naujapilis, tai yra naujas daugiabučių statybų kvartalas, kaip ir Mantas minėjo, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147.
1: Taip, visa tai gali būti jūsų, mėly bičiuliai, čia rasite įvairių būtų ir šiandien norime jums papasakoti apie vieną iš ketvirtojo etapo pasirinkimų pirmojo aukšto būtų su erdvėmis ir privačiomis terasomis. Ir atrodo, kad verta trumpai apie papasakoti, kaip tai atrodo. Tai terasa mieste pakeičia gyvenimo jausmą, ryte galima išeiti su kavos puodeliu į savo terasą vasarą papusryčiauti ar pavakarieniauti, pastatyti lauko baldus, auginti augalus, o gal tiesiog turėti savo privačią erdvę po atviru dangumi. Tai tarsi gyveni bute, bet ir turi dalelę nuo savo namo.
2: Ir visa tai žalia Kalnyje netoli Kauno centro šalia pagrindinių miesto arterijų, tačiau kartu su Neries, Žalumos ir Gamtos kaimynyste. Ketvirtajame Naujapilių statybų etape galima rinkti skirtingo dydžio ir išplanavimo būtus, todėl verta pasižiūrėti, kuris variantas labiausiai atitinka jūsų gyvenimo būdą. O jeigu senai galvojote, kad norėtumėte gyventi mieste, bet nenorite atsisakyti savo lauko erdvės, tai būtent tie pirmojo aukšto būtai su terasomis yra jums verti dėmesio. Galite užsiregistruoti konsultaciją, išsirinkti patinkantį būtą ir žinoti daugiau, visą informaciją galite rasti naujapilis.lt.
1: Taigi Naujapilis miestas ir gamta vienoje vietoje, mes turime jums dar ir dovanų šią valandą, tai pirmojo ir antrojo tipo kolagenus. Klausėm jūsų, ką darote to, ko kiti nedaro. Tai pasidalinkite, patviraukite, šmaikščiai, jokingai galbūt. Ir vienam iš jūsų padovanosime pirmojo ir antrojo tipo kolagenus. Šiek pakuotėje 4 mėnesiam tų kapsulių. 120 kapsulių po vieną į dieną, tai čia turim rugsėjį iki vasario čia, ne?
2: Nu, ilgokai.
1: Ilgokai, tai papildų turėsite.
2: Šaltajam perigadui kaip tik.
1: Jo, pasiruošite, pastiprinsite save, lengviau kūnas judės, netraškės sąnariai, viskas tvarkingai. Na, o mes, kol lauksime jūsų žinučių, toliau grosime jums muziką ir pristatysime dar vieną lietuvišką naujieną. Linas Adomaitis jau neužilgo radio eteryje. Na, o dabar CCR, Fortunate Son.

0: kelyje lietuviška naujiena.
1: Toliau plečiame lietuviškų dainų grojaraštį ir su mumis lietuviška naujiena, lietuviška nauja daina pristato Linas Adomaitis. Labas rytas.
2: Sveiki, mėlyjei.
3: Labą, labą. Kaip tas rytas, kaip tas ketvirtadienis?
2: Puikus, iš tikrųjų, žinai, nebūna blogo oro, būna, žinai, bloga apranga, tai kaip sakoma, viskas okei.
3: Tai nuotaika gera, žvalus.
1: Aš manau, Linai, sutiksite, kad svarbiausia požiūris gyvenime, ar ne, o ne kas vyksta.
2: Būtent, viskas iš tikrųjų priklauso nuo požiūrio, visa kita tik sąvokos.
3: Tai žiūrėkit,
1: o, labai gerai pasakyta.
3: Teisingai, ir prie to požiūrio, tai apie kągi yra ta jūsų daina sukūrėm, išdūrėm? Ką jūs ten išdūrėt? Nu,
2: būtent apie požiūrį yra, apie požiūrio tašką.
1: O kaip gražiai.
2: Jeigu rimčiau, tai sukūrėm, išdūrėm, mūsų su Giedre bendras kūrinys, ilgai lauktas, praktiškai 20 metų gal praėjo nuo mūsų praėjusio darbo, kur stovėjom prie vieno mikrofono studijoje. Tai per tuos visus metus su Giedre vis susiskambinam, susirašom, susitinkam koncerte, ar padainuojam kokiam koncerte kartu mūsų dainą, kurią anksčiau įrašę esam. Ir sakom, reikia susitikti. Susitikom ir Giedrės galvoje tokia mintis buvo, sukūrėm gyvenimą ir visus išdūrėm. Tai kažkaip man iš karto surezonavo, sakau, sėdam, įrašom. Ir pradėjom dirbti prie dainos. O kūrinys apie tai, kad žmogus, nuo kurio tu tikrai gyvenime nepabėgsi, tai esi pats. Ir kad ir kiek mes kartais bandome įlysti į kokį nors rūbą, apsirengti gražiau, kad atrodyt kažkaip kitaip, negu iš tikrųjų gal yra. Bet vis tiek kažkur giliai širdyje mes esam tie tokie paaugliai galbūt, kurie daug juokdavosi, daug, nežinau, gyveno tokį laisvą gyvenimą ir kiekvienas iš mūsų esame širdyje giliai kažkur taip paslėpę tą tokį savo tą tokį

0: dalykus. Tai va, tai iš tikrųjų, tai kaip ir sakau, šitą dainą apie požiūrio tašką.
1: Taip, mėly bičiuliai, užsukite į YouTube'ą, neblogas videoklipas ir Linai nesenai su Mantu Jankavičiumi bendro darbą matėme irgi monochromas vyravo tema, tai ar jums tai patinka tokio be spalvų šios video kurti, ar čia yra kokia potekstė? Ar per giliai brenda?
0: Tai, šio vaizdo klipo tai iš tikrųjų žemai lenkiuosi tikrai Šarūnui Mikulskiui, kino režisieriui ir visai dideliai komandai. Senai, kada teko dirbti tokioj didelį, nu, kino aikštelį, kur tiek daug žmonių, apšvietėjų, stilistų, grimerių ir asistentų, operatorių, tai tiesiog prieš šito klipo yra tikrai stipriai padirbėta ir jisai, nu, tikrai labai mus su Giedre nustebino gerąją prasme, tai ačiū Šarūnui Mikulskiui. Ir tas juodai balta buvo pasirinkta būtent kino režisieriaus. Nežinau kodėl, bet mums tikrai tai labai patinka.
1: Puikiai atrodo, čia kitaip nereikėtų net suprasti gerai ir ši daina, manau, puiku tokį priminimą apie jūs klausytėms suteikia, nes artėja didysis šių metų ar ne koncertas. Šeštadienį Žalgirio arenoje kartu su Modestu Petrienu ir visu orkestru, Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru. Tai laukia dar vienas magiškas vakaras, aš manau.
0: Taip, labai ir mes laukiam iš tikrųjų šio magiško vakaro, gruodžio 5 dieną. Vienintelis koncertas su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru, su maestro Modestu Petrienu. Tai labai ruošiamės dabar intensyviai ir įrašai vyksta, ir su Modestu dabar bendrą dainą irgi kūrėme. Tai laukia žiūrovų išskirtinis vakaras, ne tik muzikinio prasme, bet ir scenografija bus labai labai įspūdinga. Ir bus ypatingi svečiai ir vieną galiu dabar jums išduoti.
1: Išduokit.
0: Tai Giedrė, su kuria atliksim dainą, su kuriam išdūrėm ir šiandien, kaip suprantu, pasiseteryje suskambės studijinė versija,
1: taip.
0: O gruodžio 5 skambės su visu nacionaliniu simfoniniu orkestru ir su choru jaunystė.
2: Ar tai bus tokia kaip ir dainos premjera pirmą kartą kažkokioje tai auditorijoje prieš žmonės koncertuojama bus jinai atliekama?
0: Tikrai taip. Aš taip sutarėm, kad ta pirmoji premjera turi būti tokia su labai labai tokių ryškių akcentų, o paskui žinoma, šią dainą tiek Giedrė, tiek aš dainuosime savo koncertuose.
1: Tai Linai, iki šio koncerto pasiruošimas, ar ne, tam gruodžio 5 vakarui, jokių koncertų nėra suplanuota iki šios dienos?
0: Čia vat, artimiausiam regione, tai yra toksai kaip ir nu, natūraliai kuriamas deficitukas, tai stengiamės nekoncertuoti niekur, bet kažkokių koncertų Lietuvos kitose vietose tai yra, bet irgi ne per daugiausiai, todėl kad tikrai visas fokusas ir visas dėmesys į Žalgirio areną.
1: Na, mes suprantam, kaip reikia tokiems dalykams pasiruošti, Linai, nuostabu tiesiog išgirsti gyvai koncerto nuo simfoninio orkestro atliekamą muziką, tai pasakiškas renginys, tai mes norime palinkėti jums puikaus koncerto, puikaus pasiruošimo, kad viskas būtų sklandžiai, kuo mažiau streso ir neužilgo išgirsime bendrą darbą su Giedre, su kuriam išdūrėm, norim ir Giedrei linkėjimus perduoti.
2: Ir dar norim...
0: Giedre, tau linkėjimų.
2: Ir dar labai norėtume linkėjimų arba palinkėjimo ir mūsų klausytojams.
0: Mėlėjai, visas gyvenimas mūsų yra kūryba. Ką mes bedarytume, ar mes kurtume santykį su kitu žmogum, ar kurtume eilėraštį, ar kurtume dainą, ar kurtume savo verslą įmonėj. Viskas yra kūryba, tai tiesiog kurkim ir gerąją prasme išdurkim. Nes tame išdurkim telpa turbūt tokias ir savironijos, ir humoro, ko šiomis dienomis tikrai galbūt ir trūksta. Tai aš labai norėčiau palinkėti pozityviai žiūrėti į gyvenimą ir eiti aukštai pakėlus galvą, bet ne pasikėlus, o tiesiog pasitikinčiai savimi.
2: Ačiū labai už palinkėjimą, Linai.
1: Ačiū jums, Linai, už šios gražius žodžius. Tai iki gruodžio 5, o dabar eteryje Linas Adomaitis ir Giedrė sukūrėm, išdūrėm. Gražios dienos, iki kitų kartų.
0: Ačiū, iki.
2: Iki.

0: Mėly bičiuliai, primename, kad turime jums dovanų, tai yra pirmojo ir antrojo tipo kolagenas, pakuotėje 120 kapsulių, vieną per dieną, keturis mėnesius galėsite rūpinti savo sanariais ir panašiai. Ir mes turime vieną labai šiaip gražų irgi balso įrašą.
1: Tai jūs paleis.
2: Mėgstu savadarbius atvirukus. Dovanoju kokiai nors šventei užsukus. Pradiniai klasiai, kai išmokau, daryti pats atvirukus. Ir iki šių dienų dar paišau pieštukais.
0: Na štai. Kaip, šiaip iš tikrųjų, čia labai yra neįprasta. Dar savadarbis. Jau ir tai nueiti į parduotuvę ten, paieškoti ten kokio, pavyzdžiui... Jeigu sveikini kokį ten draugą, žinai, su gimtadieniu, tai svarbiausia, reikia būtinai, kad kokia gėlių būtų fone.
1: Bet žinai ką, aš labai panašiai darydavau.
0: Aš kažkaip,
1: tai irgi labai darydavau atvirukus ir dar vieną dalyką darydavau, bet čia gal kaip buvau šiek tiek jaunesnė, man būdavo labai nesąmonė, atrodydavo ant vokų leisti pinigus, kai turėdavau daug popieriaus namie. Tai aš tiesiog viską, jeigu man reikėdavo kažkokį laišką rašyti, dar kažką, žinok, aš viską darydavau į savo sulankstytą voką.
0: Bet čia iš tikrųjų labai gražu yra, kai, ta prasme, tau dovanų, ar ne, va, duoda, ir ne tai, kad ten ranką paspa, irgi smagu, ar ne, žmogu, bet atviruką rankų darbo sukuria. Tai jau įdeda meilės į tą visą dalyką ir tikrai jau parodo rūpestį. Tai labai gražu, Petrai, žinokite, nesitikėjome iš jūsų tokio labai, labai gražu, labai gražu. Tai, mėly bičiuliai, pasidalinkite ir savo vat, požiūrės į šitą situaciją. Ką darote tokio, ko nedaro kiti, dar turime šiek tiek laiko ir vienam iš jūsų padovanosime pirmojo ir antrojo tipo kolageną. Belalab dovanų turi jums, kad netraškėtų sanariai, tai yra kruopščiai atrinkta formulė su dviem kolageno tipais, papildyta vitaminais ir mineralais, sukurta kasdieniam balansui ir rūpesčiui savimi.

0: Gerai, mes jau turime kam atiduoti šios dienos dovaną, padovanoti, tai metas paskelbti nugalėtoją, perduoti radio reikalus į rankas jo giliai.
1: Reklama.
2: Laida Rytas kelyje pristato Naujapilis. Naujų daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Čia susitinka miestas ir gamta. Daugiau naujapilis.lt.
1: Rytas kelyje. Pirmas posūkis į gerą nuotaiką.
0: Na, mes turbūt ilgai čia netemsime gumos, norime pasveikinti Petrą, mūsų klausytoją, jam atitenka pirmojo ir antrojo tipo kolagenas, 4 mėnesiam papildai, tai BelaLab prizas, jį galite rasti beje ir internete, užsukite belalab.lt, jeigu gyvenimo aktyvus tempas primena, kaip svarbu nuosekliai rūpinti savo kūnų, tai BelaLab pirmojo ir antrojo tipo kolagenas sujungia du kolageno tipus vienoje formulėje, pirmojo tipo kolagenas natūraliai randamas odoje, kaulose ir jungiamajame audinyje, antrojo tipo kolagenas pagrindinė kremzlė sudėdamoji dalis. Kartu jie papildo vienas kitą ir gali būti svarbi kasdienės mitybos dalis. Su BelaLab net ir maži sprendimai gali padėti palaikyti gerą savijautą. O daugiau apie šį maisto papildą internete BelaLab, svarbiausia, Bela su dviem L. Jo, dviem L rašykit. Nes, o kas bus, jeigu su viena L?
3: Manau, kad visiek išmes internetas.
0: Jo, bet dėl to, nes aš jau matai googlinau jos ne vieną kartą, metai ir kitus.
3: Viskas tai... bus gerai. BelaLab, kaip parašysit, taip, tikrai rasit.
0: Svarbiausia, dviem L ir parašyti ir taškas LT. Gerai, tai, mėly bičiuliai, sveikiname Petrą, ačiū jums ir už balso pranešimus, jo gilė, gero to eterio laiko, nuo 11 ir toje laida nieko rimto.
3: Ačiū tu man, tai būk laimingas, rytoj penktadienis.
0: Rytoj penktadienis, mėly bičiuliai, susigirdėsim penktadienį, iki.
3: Iki.

0: radio stotis Kelyje.
1: Reklama.
2: Sunkioji banga. Tik per radiją Kelyje.
3: Visa valanda roko ir metalo muzikos. Penktadieniais nuo 18 iki 19 valandos.
4: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
5: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630. Internete www.aujama.kredit.lt.
6: Travel Tours – viskas tobuloms atostogoms. Saulėtoji Turkija ar karšta Egipto saulė, Graikija, Bulgarija, Ispanija ar Italija. Travel Turo komanda pasirūpins, kad kiekviena atostogo akimirka būtų tobulai praleista. Karščiausi Travel Turo pasiūlymai atostogoms Facebook'e ir travelturas.lt. Vilniuje mus rasi prekybos centre Mada bei prekybos lėnyje Nordika. Mėgaukis tobulomis atostogomis su Travel Turu.
7: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
8: Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugnekurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordika, Raukal, biožydinius Vauni, Rubi ir Fauko. Žydinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.
9: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
10: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
11: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
9: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

0: apie dalykus rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto. Etrija. Jo gilė.
1: Rimtai ir nerimtai, štai ir atkeliaujame jau į nieko rimto. Turime 10 minučių po 11 valandos, ar kartelį sakau labas rytas visiems įsijungusiems kelyje. Šią valandžiuką turėsime orų prognozę, vėliau papasakosiu, ką gyverta šiandien žinoti iš pasaulio naujienų ir užbaigsime valandą su šou pasaulio kalendoriumi. Likite kartu ir jeigu tik turite kažkokių tai pastebėjimų iš įvykių kelyje, drąsiai mane galite informuoti numeriu 0611 21 000.

0: Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainė. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre Top, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
1: Metalurga dovanoja stumdomų vartų automatiką. Tik dabar, užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų, automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt.
2: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.

0: 106.
1: Sugrįžtu pas jūsų sinoptikų informacija. Šiandien Lietuvoje bus nepastoviai debesuota, daug kur trumpi lietus, vietomis galima ir perkūnija. Temperatūra pasieks 15-19 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis trumpai palinos taip pat ir temperatūra bus panašiai kaip šiandien 17-22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį daug kur, dieną vietomis taip pat trumpas lietutis ir temperatūra daug nesikeis 17-22 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 13, Kaune ir Klaipėdoje 15 laipsnių aukščiau nulio.

0: Reklama.
1: Dėmesio, dėmesio! Didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas jau Vilniuje. Jūsų laukia net 18 pačių įspūdingiausių atrakcionų vaikams ir suaugusiems. Parką rasite teritorijoje greta Linkmenų gatvės 22, prie Žalgirio Rimi parduotuvės Vilniuje. Laukiame jūsų iki rugsėjo 27 dienos. Daugiau informacijos feisbuke Baltijos atrakcionai.
2: Eurovizijos sensacija. Kerija atvyksta į Vilnių. Sprokstantis ritmai ir Kerijos energija, kuri priverčia šokti. Spalio 27 dieną Menų fabrike Loftas. Bilietus platina biletai.lt.
3: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į edėžės.lt.
4: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Radio Stotis.
1: Šiandien yra nacionalinė paliesk arba kitaip paglostik paukštelį diena. Ir namus toksai, kaip ir turbūt tradicinis Lietuvoje paukštis, tai yra gandras, tai šiek tiek jums bus pamokėlė, iš kurgi tas gandras atsirado. Pasak Vilniaus universiteto zooarcheologės Giedrės Piličiauskienės, archeologiniai gyvūnų kaulų tyrimai rodo, kad baltasis gandras Lietuvoje pasirodė tik tais 14 amžiuje. Kitaip tariant, ankstesniu laikotarpiu pradiniuose jo neaptinkama taip, kaip mes galėtume manyti, kad o galbūt jisai kraštovaizdyje gyveno kaip ir dabar, tai žinokit nelabai. Tai gana keista dalyka rodo, kad Mindaugo laikais ar ankstesniais amžiais Lietuvos žmogus galėjo gyventi beveik be gandrų ir tie gandrai, na žinoma, tikrai ir nesisuko ant stogų, nebuvo ir lizdelių, ir neatskrisdavo, ir neišskrisdavo. Ir mokslininkai kalba būtent apie pasirodymą Lietuvoje, o ne apie tokią kaip ir konkrečią dieną, kada tie gandrai atkeliavo. Žodžiu, jie sako, kad tai atsirado būtent 14 amžiuje. Ir būtent todėl mes šiandien pasiklausysime čia Nelly Furtado I'm Like a Bird.

0: But I can't possibly accept this award.
1: There's always a kindness that you bring to.
2: I don't have much further need for Hollywood myself. I don't.
3: Weird. So we didn't do that this time.
4: Шоу Pasaulio Kalendorius.
5: Su šiuo pasaulio kalendoriumi nusikelsime į 2011-uosius. Ir būtent rugsėjo 17 dieną įvyko Adele ir kartu su Someone Like You. Jinai pasiekė pirmąją vietą Jungtinėse Amerikos valstijose ir kitose šalyse. Tai šiek tiek priminsiu apie pačią dainą, tai Someone Like You ir apie išsiskirimą, apie bandymą susitaikyti su tuo, kad buvęs mylimas žmogus jau gyvena toliau. Adele dainuoja apie ilgesį skausmą ir nori palinkėti jam tiesiog laimės, nors pačiai viduje dar skauda. Tikrai pasisekęs kūrinys, kaip ir minėjau, būtent rugsėjo 17 dieną šoktelėjo, užėmė pirmąją vietą Jungtinių Amerikos valstijų Billboard Hot 100 sąraše. Tai buvo labai reikšmingas momentas, nes iki tol daina sparčiai kilo būtent po MTV Video Music Awards pasirodymo rugpjūčio 28 dieną, bet jinai dar nebuvo pasiekusi būtent tos pirmos vietelės ir šiandien tą vietą pasiekė. Tuo pačiu laikotarpiu daina buvo ir pirmoje vietoje Australijoje, Airijoje, Naujojoje Zelandijoje, Suomijoje, Prancūzijoje, Italijoje, Lenkijoje, Šveicarijoje bei Jungtinėje Karalystėje. Taigi, kaip jau galėjot suprasti, tikrai pasisekęs kūrinys ir mes dabar jo pasiklausysim. Čia Adele, Someone Like You keliauja į eterį.

0: knygą. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 12 valanda, kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. Europos komisija ketvirtadienį pareiškė, kad Ursulos von der Leyen pasiūlymas padaryti Kanadą Europos Sąjungos asocijuotą narę nėra nukreiptas prieš Jungtinės valstijas. Pareiškimas pasirodė po to, kai Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas dėl šio plano pagrasino nutraukti prekybinius ryšius su Europos Sąjunga. Trumpas trečiadienį pagrasino nutraukti prekybą su Europos Sąjunga šiai pasiūlius Kanadą padaryti pirmąją asocijuotą narę. Europos komisijos pirmininkė tokią perspektyvą iškėlė trečiadienį, likus dienai iki Kanados lyderio Marko Karnio kalbos Europos parlamente. Susisiekimo ministerija siūlo iki 2037 metų pabaigos pratęsti šalies laivybos bendrovėms taikomą tonažo mokesčio schemą. Ministerija parengė tai numatantį pelno mokesčio įstatymo pakeitimo projektą. Jam dar turės pritarti vyriausybė ir Seimas. Kaip teikia ministerija, lengvata padeda Lietuvos jūriniam verslui tarptautiniuose vandenyse konkuruoti su itin mažų mokesčių patogios vėliavos valstybėmis, pavyzdžiui, Panama, Liberija ar Maršalo salomis. Lietuvoje savo sveikatą gerai vertina beveik pusė gyventojų, tačiau jų ligotumas didėja visose srityse, rodo ketvirtadienį pateikti valstybės duomenų agentūros tyrimo rezultatai. Tokius duomenis įpateikė atlikusi gyventojų sveikatos statistinį tyrimą, kuriuo buvo siekiama surinkti informaciją apie gyventojų sveikatos būklės priežiūrą, jie lemiančius veiksnius ir naudojimasi sveikatos priežiūros paslaugomis. Tyrimo duomenimis 48% gyventojų savo sveikatą vertino gerai, 38% vidutiniškai. O 15% jie vertino blogai. Europos parlamento nariai trečiadienį pritarė esminiai sąjungos muitinės kodekso reformai, kuria įvedamos griežtesnės elektroninės prekybos taisyklės ir įsteigiama nauja muitų institucija. Naujosiose taisyklėse numatytas tvarkymo mokestis už kiekvieną prekę įsigytą ne Europos sąjungos internetinėse parduotuvėse ir tiesiogiai siunčiame Europos sąjungos vartotojams. Tai padės padengti vis didėjančias išlaidas susijusias su milžiniško individualių siuntinių srauto sutvarkymu. Aptarnavimo mokestis mokės tas pats subjektas, kuris yra atsakingas už kitų muitų mokesčių už tą pačią siuntą sumokėjimą, siekiant išvengti išlaidų perkelimo vartotojams. Tiksliai aptarnavimo mokesčio sumą nustatyti Europos komisija, o ji bus peržiūrima kas dvejus metus. Tai buvo aktualiausios šios valandos žinios, rengtos pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra lygiai 12 valandų ir 3 minutės. Kitos žinios lygiai 13 valandą.
0: Rimtai ir nelabai rimtai.
2: Nieko rimto.
0: Nieko rimto.
3: What's good? I'll be there late afternoon.

0: Reklama.
1: Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainė. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre Top, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
2: Autosiekis – daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinoma sąvoka. B kategorijos kursai – mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos – ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos – lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus – nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e Autosiekis.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
4: Reikia poralono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamingbaldus.lt. Poralonas įvairaus tankio ir kietumo, pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. Pasigamingbaldus.lt.
5: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
6: Už 100 metrų sukite kairėn.
7: Kairėn? Čia gi akligatvis.
8: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
5: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

Guns N' Roses Knockin' baigia skambėti mūsų eteryje. Mes įsivažiuojame į antrąją nieko rimto valandžiukę, per kurią turėsime sporto naujienas. AI-aus hitą, tai dirbtinio intelekto dainą aš jums pristatysiu. Ir, žinoma, dar turėsime ir orų prognozę, kaip gybė jos. Priminsiu, kad iki pat 13 valandos turite šansą man parašyti dainą, kuri labai skamba jūsų galvoje. Ir aš iki pat 13 valandos tą kūrinį išgrosiu. Jį galite man parašyti numeriu 0611 21 000. O dabar keliam toliau su Heaven.

0: Reklama. Nano Go. Veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt
1: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvės terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga. Naujas miesto savaitraštis Mes Vilnius jau prekyboje. Čia rasi miesto aktualijas, istorijas, vertingus patarimus, pokalbius su įdomiais žmonėmis ir dar daugiau. Įsijunk į savo miesto ritmą. Mes Vilnius ieškokite visose spaudos platinimo vietose.
2: Ruduo pats metas sodinti ir planuoti savo svajonių sodą. Rugsėjo 26-ąją Klaipėdoje Švyturio arenos aikštelėje jūsų laukia rudens sodinukų mugė Aš sodinu. Vaismedžiai, vaiskrūmiai, dekoratyviniai augalai, daugiametės gėlės ir dar daugiau sodinukų jūsų sodui. Patyrę Lietuvos augintojai patars ir padės išsirinkti. Aš sodinu rugsėjo 26-ąją nuo 10 iki 16 valandos Švyturio arenos aikštelėje Klaipėdoje. Iki susitikimo mugėje!

0: Norėdamas būti geriau pastebimas kelyje, šviesių paros metu važiuok įsijungęs artimųjų žibintų šviesas.
1: Radio stotis.
2: Sugrįžtu pas jūsų sinoptikų informaciją. Penktadienio naktį, kai kur trumpas lietutis, dieną taip pat trumpai palynos, galima ir šiek tiek perkūnija, temperatūra pakils iki 17-22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį ir dieną lygiai tas pats lietutis, neišvengiamas, ir temperatūra bus panaši apie 17-22 laipsnių šilumos. Sekmadienį vėlgi tiek naktį, tiek dieną protarpiais lietus, kai kur netgi smarkus. Temperatūra pakils vėlgi iki 17-22. 22 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 14, Kaune ir Klaipėdoje 15 laipsnių aukščiau nulio.

0: Reklama.
1: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.

0: tikrai verta.
1: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00 220.

0: three for the win. Yes! LeBron James!
1: Anthony for three. Puts it in! Next by one!
2: Ronaldo.
3: Oh, genius! Absolute genius!
4: Sporto genius.
5: Pristatau sporto naujienas. Tęsiasi Barcelona komandos pergalių serija šiame sezone. Jie laimėjo jau šeštąsias rungtynes Ispanijoje. Šeštojo La Liga turo metu Barcelona namuose 6-2 sutriuškino Racing Santander klubą. Philadelphia 76ers žvaigždė LeBronas Jamesas sudarė reklamos sutartį su prognozių rinkos platforma Polymarket, kuri jam per metus atneš 15 milijonų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių. Tai yra beveik 4 kartus daugiau nei 41 krepšininkas artėjantį sezoną uždirbs iš 76ers. Anglijos lygos taurėje savo pasirodymą baigė Manchester United komanda, iškritusi pirmose savo rungtynėse šiame turnyre. Manchester United klubas namuose išbarstė turėtą pranašumą ir trečiajame etape 2-3 krišo prieš Brighton komandą. Tiek šiuo metu iš sporto, likite kartu.
4: Sporto žinios.

Vaikams ir suaugusiems. Parką rasite teritorijoje greta Linkmenų gatvės 22, prie Žalgirio Rimi parduotuvės Vilniuje. Laukiame jūsų iki rugsėjo 27 dienos. Daugiau informacijos Facebook'e Baltijos atrakcionai.

0: reklama.
1: Dėmesio, dėmesio! Didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas jau Vilniuje. Jūsų laukia net 18 pačių įspūdingiausių atrakcionų

0: Atsikvėpk ir pailsink smegenis. Rimti reikalai palauks. Eteryje nieko rimto. Eteryje Jogilė.
1: Dirbtinio intelekto hitukas. Tokia šiandien rubrika mūsų laukia ir tai yra tikrai įdomi rubrika, kadangi kartais net nesusivokiam, kad klausom dainos, atrodo gražus ir vokalas ir muzika tokia labai gerai skambanti ir ot paskiau sužinom, kad viskas yra pagaminta būtent dirbtinio intelekto. Tai ir šiandien pristatysiu kūrinį, kurį tikrai, manau, jau esate girdėję, jisai skamba nuo pat pavasario pas mus eteriuose. Tai yra labai labai išpopuliarėjęs kūrinys Moving to the Jis yra pagamintas, sukurtas, galima sakyti, kad tokių kelių atlikėjų pirmiau papasakosiu, kaipgi viskas čia prasidėjo. Tai tikrai žinote prancūzą, didžokėjų, house muzikos kūrėją, tai Ugel. Jisai Ugel tariamas yra prancūziškai, jeigu tarptautiniu mastu, tai Ugel. Ir taip pat Imal Angel ir Ultra Nate. Ir kasgi tie atlikėjai? Iš pradžių ta daina atsirado Moving to the Sun tiesiog dirbtinio intelektos sugeneruota versija. Visas muzikinis takelis, visas tas melodija išpopuliarėjusi dalis buvo tiesiog dirbtinio intelekto sukurtas variantas. Tada atėjo mūsų gerai žinomas prancūzų didžokėjus ir perdarė ją. Įrašė šiek tiek naujesnę versiją, pasiėmė tą ultros vokalą ir, bet pasinaudojo žinoma tą patį muzikinį takelį ir žodžiu sujungė, kaip ir tokia žmogaus ranka uždėjo ant būtent to dirbtinio intelekto dainos ir gavosi kūrinys, kurį girdime mes ir šiandien. Pati daina Moving to the Sun yra tiesiog labiau apie pabėgimą iš šviesą, apie gerą savijautę, apie vasarą, laisvę ir norą ištrūkti iš dabartinės situacijos ir tiesiog, na, tas sun, tai saulė, tiesiog lyg trauktų į tą šviesą ir į geresnę būseną. Kaipgi ji išpopuliarėjo, tai žinokit, ojojoj, čia labai yra dabar populiari daina, labai bombarduojanti visą, galima sakyti, socialinį pasaulį, ypač tokias programėlės kaip TikTokas, Instagramas ir Reelsai, viskas eina su šitos dienos garso takeliu. Tai tikrai išpopuliarėjusi Spotify'e, šiuo metu kūrinys turi 700 milijonų perklausų. Jungtinėje karalystėje singlų topuose pasiekė antrąją vietą, taip pat pasiekė kitur ir šokių muzikos topuose pirmąją vietą, Vokietijoje penktą, na ir kitur pasaulyje pasiekė tikrai top šimtuką, tenais įsitvirtino ir perklausų su statistika dar ir kituose įrenginiuose, kitose platformose tikrai jau irgi yra peršokusi 100 milijonų perklausų. Dabar mes pasiklausykime, kaip Moving to the Sun skamba.

0: knygą. Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 13 valanda, kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. Europos komisija ketvirtadienį pareiškė, kad Ursulos von der Leyen pasiūlymas padaryti Kanadą Europos Sąjungos asocijuotą narę nėra nukreiptas prieš Jungtines valstijas. Trumpas trečiadienį pagrasino nutraukti prekybos Europos Sąjungą, šiai pasiūlius Kanadą padaryti pirmąją asocijuotą narę. Europos komisijos pirmininkė tokią perspektyvą iškėlė trečiadienį, likus dieną iki Kanados lyderio Marko Karnio kalbos Europos parlamente. Lietuvos radijas ir televizijos tarybai kitą savaitę ketinant spręsti, ar pripažinti transliuotojo vadovę Moniką Garbačiauskaitę Budrienę padarius pažeidimą dėl neatskleistų duomenų apie asmenis, iš kurių įstaiga pirko paslaugas, generalinė direktorė prašo, kad klausimas būtų nagrinėjamas viešai. Kaip prašė BNS, dėl generalinės direktorės galimo pažeidimo taryba ketina spręsti rugsėjo 22 dieną. Vadovės atsakomybė bus svarstoma prokuratūrai dar vasarą nustačius, kad šitaip LRT pažeidžia įstaigos veiklos ir atskaitingumo principus, visuomenės bei valstybės teisės ir teisėtus interesus žinoti, kaip naudojami viešieji pinigai, BNS sakė transliuotojo tarybos pirmininkas Mindaugas Jurkynas. Lietuvoje savo sveikatą gerai vertina beveik pusė gyventojų, tačiau jų ligotumas didėja visose srityse, rodo ketvirtadienį pateikti valstybės duomenų agentūros tyrimo rezultatai. Tokius duomenis jį pateikė atlikusi gyventojų sveikatos statistinį tyrimą, kurio buvo siekiama surinkti informaciją apie gyventojų sveikatos būklę, priežiūrą, jie lemiančius veiksnius ir naudojimas į sveikatos priežiūros paslaugomis. Tyrimo duomenimis 48% gyventojų savo sveikatą vertino gerai, 38% vidutiniškai, o 15% jie vertino blogai. Europos parlamento nariai trečiadienį pritarė esminiai Sąjungos muitinės kodekso reformai, kuria įvedama griežtesnės elektroninės prekybos taisyklės ir įsteigiama nauja muitų institucija. Naujose taisyklėse numatytas tvarkymo mokestis už kiekvieną prekę, įsigytą ne Europos Sąjungos internetinėse parduotuvėse ir tiesiogiai siunčiame Europos Sąjungos vartotojams. Tai padės padengti vis didėjančias išlaidas, susijusias su milžiniško individualių siuntinių srauto tvarkymu. Tai buvo aktualiausios šios valandos žinios rengtos pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra 13 valandų ir 3 minutės, kitos žinios lygiai 14 valandą.
2: Rimtai ir nelabai rimtai.
3: Nieko rimto.
2: Nieko rimto.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
2: Anglų kalbos egzaminas dar toli, bet geriems rezultatams reikia laiko. Pradėkite ruoštis AMES kalbų akademijoje. Gimnazistai stiprin žinias, kalbėjimo ir klausimo įgūdžius, bei ruošis egzaminams visus metus. Su kodu kelyje 10% nuolaida pirmam mėnesiui ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. AMES.lt.
3: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
4: Katinas!
5: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
4: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
3: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

0: dienos svečias.
1: Sugrįžtu į jau trečią nieko rimto valandžiukę ir sugrįžtu nebe viena. Su manimi kartu yra Lietuvos Raudonojo kryžiaus krizių ir ekstremaliųjų situacijų valdymo departamento reagavimo vadovė Vytautė Stankevičienė. Laba diena.
2: Laba diena, Jogilė. Laba diena, klausytojai.
1: Kaip jums ketvirtadienis, kaip jums ši savaitė?
2: Labai nebloga savaitė, labai įtempta, daug mokymų, daug pasirengimo, daug pokalbių ir susitikimų.
1: Tai žiūrėkit, vat paminėjot jau pasirengimus, įvairius pokalbius, tai mes šiandien pakalbėsime šiek tiek, kaipgi, kągi tas raudonasis kryžius ir daro ir teikia, kaip prie jo prisijungti ir kągi visgi daryti per tas krizes. Tai jau tikrai pasitaikė, tokia kaip ir galima sakyti, dar ne ekstremali situacija, bet turbūt daugam kėlusi šiek tiek stresiuko šią savaitę, tai kaipgi visgi žmonės turėtų reaguoti į tas ekstremales galbūt situacijas į krizes?
2: Oi, labai plati tema, apie patį kryžių tai turbūt galėčiau pasakoti valandų valandas, bet gal taip truputėlį susisiaurinkim, ar ne, kodėl kelia stresą mums ta krizė ar kažkoks ekstremalus įvykis ar ekstremali situacija, nes yra labai didelis neapibrieštumas. Ir jeigu mes nesame pasirengę, neturime tam tikrų įgūdžių ar ne to ekstremalaus įvykio ar situacijos valdyme, nežinom, kas vyksta su mūsų organizmu, neturim nieko pasirengę, jokių daiktų, jokių priemonių, tai stresas, aišku, yra daug didesnis. Tai ką daryti? Pirmiausia, taip ruoštis, ar ne? Suprasti, kokie yra ekstremalūs įvykiai, kokios yra ekstremalios situacijos, kaip vyksta jų valdymas, kokių įgūdžių reikia turėti pirmą pagalbą, emocinę paramą, pirmą psichologinę pagalbą, apskritai civilinės saugos, suvokimas visos sistemos, tai kas nuo ko prasideda, kur kas eina, kas ką daro, ir apie save, kaip apie žmogų, kaip apie asmenį reikia galvoti, o tai kuo aš galiu prisidėti, kad netapčiau dar kažkokia papildoma našta, tai kur galėčiau ateiti ir savo tos įgūdžius ar savo žinias panaudoti.
1: Ir kurgi galima ateiti ir panaudoti, kaip žmogui vat, įvairiose situacijose save realizuoti?
2: Tai save realizuoti turbūt reikia vis tiek pagalvoti, o kuo aš galėčiau prisidėti. Ar aš galiu nešti, ar negaliu nešti, ar aš gebu teikti pirmą pagalbą, ar aš negebu jos teikti. Galbūt aš labai gerai komunikuoju, gal aš labai gerai rašau, gal aš esu visiškas asas ir profesionalas kažkokiose IT technologijose ir galėčiau padėti greitai sukurti kažkokias ataskaitų formas ir visa kita. Yra labai daug ką įsivertinti prieš pasirenkant, o tai kur prisijungti, ar ne, ir kokiu būdu prisijungti. Pakalbėsiu tikrai labai savanaudiškai, tai tikrai Lietuvos Raudonasis kryžius yra ta vieta, kur galima ateiti prisijungti, ypatingai prie pasirengimo ir ekstremalių situacijų valdymo būrių savanorių, kurie labai daug įgūdžių išmoksta per kurį tai laiką ir dar galbūt atrasti savo vietą tenai.
1: Gal galėtumėt šiek tiek papasakoti, kaipgi tie mokymai vyksta, kągi tas žmogus atėjęs, būtent į Raudonąjį kryžių gali tenais konkretesnio išmokti, vat, ir kokie tie įgūdžiai pravers ir kaip pravers tiesiog gyvenime.
2: Tai šnekėsiu vėl taip truputėlį savanaudiškai, būtent apie pasirengimo ir ekstremalių situacijų valdymų savanorius, apie vadinamus PESus, jeigu kur nors girdėsi tokį trumpinį, tai žinokit, kad čia yra tai. Be bazinių mokymų, baziniai mokymai yra apskritai apie Lietuvos Raudonąjį kryžių, apskritai apie visą tarptautinio Raudonojo kryžiaus ir pusmėnulio judėjimą, yra humanitarinės pagalbos dalinimas, yra pirmos pagalbos įgūdžiai, yra civilinė sauga, yra pirma psichologinė pagalba, yra radiacinė sauga, žodžiu, šalia tos bazinės visos savanoris, jeigu jam viskas tinka po bazinių mokymų, keliauja toliau į metinį, tokios į metinį susitarimą ir ten jau gilinam tą žinias, einam į gilį. Tada pirma pagalba labiau tokia per įgūdžius ir per masinių nelaimių valdymo visą prizmę. Psichologinę pagalbą gilinam pratybose, ar ne? Atskirai yra žmonių paieška, kur padedam policijos departamento pareigūnams ieškoti pasiklydusių žmonių. Ir, aišku, nauja mūsų sritis, šiaip ne nauja, bet nauja šiemet, tai yra savanorystė ligoninėse, pagrindinėse mūsų šalies ligoninėse, skubios pagalbos skyriuose. Ten mokomi savanoriai, kaip padėti personalui, kaip padėti pacientams, jų artimiesiems iki medicininės intervencijos. Patikėkit, veikti tikrai yra ką ir labai tokia praktika gyvenimiška, su kuo susiduriam, kiek trūksta informacijos, ką turim pasakyti, ką turim padaryti, kaip pagelbėti personalui. Daug. Čia labai daug galiu pasakoti. Mm-hmm.
1: Žiūrėkit, vat aš sugalvoju, kad aš noriu būti savanorė. Sakykime, išsirinku tą ligoninę. Ar aš turiu kažkokį tai turėti pradinį išsilavinimą būtent su ta sritimi, kurią norėčiau ateiti padėti savanoriauti?
2: Išsilavinimo specialaus tikrai jokio nereikia turėti. Reikia pirmiausia užsiregistruoti mūsų redcross.lt į savanorystę. Ten yra savanorystės tokie skiltis, pasirinkti, kuri savanorystės kryptis jums labiausiai tinka, nes nėra vien tik taip PES, yra ir kitų savanorystės krypčių. Ir tada visas įsijungs jau tas mechanizmas, visi algoritmai, kaip tą savanorį įjungti. Iki kol jūs galėsite prisijungti į savanorystę ligoninėse praeis turbūt pusmetukas su visais mokymais, kol galėsim jau išleisti apmokytą savanorį, paruoštą, žinantį, kaip bendrauti, ką galima daryti, ko negalima į ligoninės įskubios pagalbos skyrius.
1: Mhm. O ten, kur teikiamos yra psichologinės, sakėt, pirmosios pagalbos, tai irgi, iš esmės, aš galiu būti visiškai paprastas žmogus, turėti tiesiog norą padėti, pasavanoriauti ir jau tie visi apmokymai man bus suteikti.
2: Tikrai taip. Tik tai gal reikėtų turbūt suprasti ir žinoti, kad tai nėra kažkokia vienkartinė savanorystė. Įsipareigojimas, ypatingai didelėse humanitarinėse organizacijose, vis tik tai yra nuosekliai savanorystė, ilgalaikiai savanorystė. Tai nėra, kad atėjau, kažką sudėliojau ir viskas. Šitam vis tiek taikos ir ramybės laikas dabar yra, nėra kažkokios didelės ekstremalios situacijos, kur reikia tos pagalbos čia ir dabar ir mes turim tą prabangą ruoštis, mes turim tą prabangą rengtis, reiškia, kad investuojam į tą savanorį, suteikiam jam visas žinias, visus reikalingus įgūdžius, testuojamės pratybose, vėl kažkur tai ar nemokomės, žiūrim, ko trūksta. Tai turim tą laiką ruoštis ir tikrai yra gera proga dabar prisijungti prie šitų savanorystės visų. Grupė.
1: Ir jeigu tie žmonės, kurie vat, norėtų prisijungti ir prisijungia, jau tampa savanoriais ir kaip ir minėjot, nėra toksai kaip ir vienkartinis pasavanoriavimas. Tai pasakykime, na vis tiek, kiekvieną dieną tenais nesavanoriauja, tai pasakykime, kad iškiltų tokia kaip ir ekstremalesnė situacija, ar tuomet jau tas savanoris yra kaip ir šaukiamas atvykti ir prisistatyti toje kažkokioje vietoje?
2: Šiaip bendrai savanorystė ir taikos ir ramybės metu nuosekli savanorystė vis tiek turi įsipareigojimą. Tai vis tiek tai bus minimum 8 valandos per mėnesį ir reiškia, kad turėsite rasti vietą, kur savanoriauti, ar ne? Kas vyksta ad hokiniu būdu, tai vyksta žmonių paieškos, kur reikia čia ir dabar. Ar visi savanoriai 100% jungiasi? Tikrai ne. Tie, kurie gali, tie, kurie nori, tie, kurie turi įgūdžių ir taip toliau. Įvykus ekstremaliai situacijai, aišku, mes turim tokį lūkestį, kad žmogus, jeigu jis nebus paveiktas ar ne, tos, kažkaip intensyviai tos ekstremalios situacijos, tai jisai ateis, prisijungs į visą šitą krizių valdymą. Ir tai bus labai didžiulė pagalba.
1: Mhm. Ir ar yra sritis, kurioje dabar labiausiai trūksta savanorių?
2: Savanorių trūksta visada ir visur, ypatingai kai turi nuoseklę veiklą, bet labai norėčiau dėti tokį fokusą į va šitą savanorystę ligoninėse, į pagalbą institucijom, pagalbą žmogui, pagalbą artimiesiems. Ir tikrai dabar kviečiam šitą mėnesį labai intensyviai prisijungti savanorius su ta kryptim, kad padėkime sveikatos įstaigoms, išmokim dirbti visi kartu su gydytojais, su slaugytojais ar ne. Ir atsitikus kažkokiai tai situacijai, kur reikės pagalbos, mūsų savanoriai tikrai galės labai natūraliai įsijungti į tą krizių valdymą.
1: Na, kokio amžiaus dar norėčiau paklausti, galima savanoriauti?
2: Šitoj programoje būtent pas mus pasirengimo ekstremalių situacijų valdymo būriuose yra nuo 18 metų. Šį bendrai galima savanoriauti nuo 14, yra jaunimo programa, bet mūsų iškiai dėja turi būti pilnamečiai.
1: Supratau. Na, išties prašvietėt, manau, tikrai apšvietėt ne vieną Lietuvos pilietį dabar. Dėkuoju labai jums, kad apsilankėt. Čia buvo Lietuvos Raudonojo kryžiaus krizių ir ekstremalių situacijų valdymo departamento reagavimo vadovė Vytautė Sankevičienė. Ir dar tiesiog norėčiau priminti, paklausti, kurgi minėjote, kad redcross.lt, taip, tai viską tenai žmonės ir gali atrasti.
2: Tikrai
1: registraciją, taip.
2: Taip, tikrai taip.
1: Gerai. Ačiū Jums labai už pokalbį, atsiminkite raudonasis kryžius redcross.lt. Ačiū Jums, Vytautė, gražias dienas.
2: Ačiū Jums. Du.

Reklama. Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.

0: Реклама. Užsikimšusi kanalizacija? Kanalizaciją? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 777 776. Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordica, Raukal, biožydinius Vauni, Ruby ir Fauko. Žydinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.
1: Radio Stotis.

Radio Stotis. Kelia. Kelia internetu. Radijas kelia.lt.

0: Vairuotojau, atmink, kad visose gyvenamosiose zonose maksimalus transporto priemonių greitis 20 km per valandą, o pėstieji turi pirmumo teisę prieš transporto priemonės.
1: Eteryje. Jogilė.
2: Užbaigsime šio valandžiukę kartu su neformatu. Ir šiandien į neformatą įdėjau tokią labai energingą ir nuotaikingą dainą. Tai yra One Direction grupė ir daina Steal My Girl. Kodėl tai yra neformatas? Manau, todėl, kad na, tikrai tikiuosi, kad ir manau, kad jau dabar tos dainos na, nelabai klausytumėt savo norų. Tikrai manau, kad retokai pasileistumėt tiesiog paklausimui, padinavimui kartu. Bet būtent 2014-aisiais tai visa šita grupė One Direction visi jų albumai tiesiog buvo labai labai ant bangos. Priminsiu tiesiog šiek tiek apie pačią grupę, tai ją sudarė 5 nariai, Haris, Liemas, Luisas, Nailas ir Zeinas. Visi paskiau išsiskyrė, pradėjo savo solines karjeras ir na dabar jau žinome tragišką Liem istoriją, kaip jisai tenais mirė prieš keletą metų, bet dabar ne apie tai. Apie tai dabar mes esame apie Steal My Girl ir išvertus lietuvių kalbą tai yra pavogti mano Merigina, apie ką jie čia dainuoja. Nors tokie kaip ir atrodo skamba galbūt ir to pačiu linksmai, ir to pačiu kažkaip keistai, pati daina gana romantiška, nors skambesys yra labai energingas. Jinai kalba apie tai, apie stiprų prisirišimą prie mylimo žmogaus ir kaip patys vaikinai dainuoja, sako, ji yra mano, jos niekas iš manęs neatims ir labai ten daug milijonų pasaulyje yra tų moterų, susirask sau savo. Ir visas filmavimas vyko labai jokingoje vietoje, tai jie patys tokie, žinot, jaunikliai, tikrai jauni berneliai dainuoja apie tai, apie meilę dykumoje, beje šitos dienos klipas yra dykumoje, tai jeigu pasižiūrėsite, tikrai bus į ką paspoksoti. Pati grupė tai susikūrė būtent X-Faktoriaus dėka, jie 2010 metais senais visi dalyvavo, nelaimėjo to X-Faktoriaus, bet jiems sako, susijunkit jūs visi po vieną į grupę, padarykit grupę ir jums nuo to bus tik geriau. Ir akurat tikrai jie susijungė į tą grupę, nors nelaimėjo X-Faktoriaus, bet išpopuliarėjo visame pasaulyje. Išpopuliarėjo ir Steal My Girl daina. Jungtinėje karalystėje nepasiekė pirmos vietos, bet pateko į top trejetuką ir pasiekė būtent trečiąją vietą. Kitose būtent albumo vietose užėmė tą pirmąją vietą Jungtinėje karalystėje, kitose šalyse irgi pateko ir į dešimtukus, ir į šimtukus. Tai dabar mes pasiklausysime, čia nusikeliam nostalgiškai 2014-osius. Čia One Direction, Steal My Girl.

0: Sveiki, klausy, Igo, baigęs skambėti mūsų eteryje, daina eina į pabaigą ir mano laikas šiandien su jumis. Atsisveikinu, bet nenusiminkit ir nepabėkit, lygiai už minutės turėsime aktualiausią šios valandos žinias, o dabar likite kartu su Radio Kelyje ir iki rytojaus.
1: Kelyje.

0: kelyje internetu. radijaskelyje.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 14 valanda, kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. Lenkijos tarnybos išplatino perspėjimą rytinių regionų gyventojams dėl oro atakų grėsmės, ketvirtadienį skelbė Lenkijos radijas. Šis perspėjimas išsiųstas Pakarpatės ir Liublino vaivadijų gyventojams. Beveik to pačiu metu buvo išplatintas ir įspėjimas dėl Rusijos vykdomo puolimo Ukrainos teritorijoje. Europos komisija ketvirtadienį pareiškė, kad Ursulos von der Leyen pasiūlymas padaryti Kanadą Europos Sąjungos asocijuotą narę nėra nukreiptas prieš Jungtinės valstijas. Trumpas trečiadienį pagrasino nutraukti prekybą su Europos Sąjunga, šiai pasiūlius Kanadą padaryti pirmąją asocijuotą narę. Europos komisijos pirmininkė tokią perspektyvą iškėlė trečiadienį, likus dieną iki Kanados lyderio Marko Karnio kalbos Europos parlamente. LRT tarybai kitą savaitę ketinant spręsti ar pripažinti transliuotojo vadovę Moniką Garbačiauskaitę Budrienę padarius pažeidimą dėl neatskleistų duomenų apie asmenis, iš kurių įsteiga pirko paslaugas, generalinė direktorė prašo, kad klausimas būtų nagrinėjamas viešai. Kaip rašė BNS, dėl generalinės direktorės galimo pažeidimo taryba ketina spręsti rugsėjo 22 dieną. Vadovė atsakomybės bus svarstoma prokuratūrai dar vasarą nustačius, kad šitaip LRT pažeidžia įstaigos veiklos ir atsakingumo principus, visuomenės bei valstybės teisės ir teisėtus interesus žinoti, kaip naudojami viešieji pinigai, BNS sakė transliuotojo tarybos pirmininkas. Lietuvoje savo sveikatą gerai vertina beveik pusė gyventojų, tačiau jų ligotumas didėja visose srityse, rodo ketvirtadienį pateikti valstybės duomenų agentūros tyrimo rezultatai. Tokius duomenis jį pateikė atlikus gyventojų sveikatos statistinį tyrimą, kurio buvo siekiama surinkti informaciją apie gyventojų sveikatos būklės priežiūrą, jų lemiančius veiksnius ir naudojimas į sveikatos priežiūros paslaugomis. Tyrimo duomenimis 48% gyventojų savo sveikatą vertina gerai, 38% vidutiniškai, o 15% jie vertino blogai. Europos parlamento nariai trečiadienį pritarė esminiai Sąjungos muitinės kodekso reformai, kuria įvedama griežtesnės elektroninės prekybos taisyklės ir įsteigiama nauja muitų institucija. Naujose taisyklėse numatytas tvarkymo mokestis už kiekvieną prekę, įsigytą ne Europos Sąjungos internetinėse parduotuvėse ir tiesiogiai siunčiama Europos Sąjungos vartotojams. Tai padės padengti vis didėjančias išlaidas susijusias su milžiniško individualių siuntinių srauto tvarkymu. Tai buvo aktualiausia šios valandos žinios rengtos pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra 14 valandų ir 3 minutės, kitos žinios lygi 16 valandą.
0: Radio stotis.

0: radijos stotis kelyje.
1: Reklama. Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.

0: reklama. Sunkioji banga. Tik per radiją kelyje. Visa valanda roko ir metalo muzikos. Penktadieniais nuo 18 iki 19 valandos. Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvės terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.
1: Išgirdai, perskaitėj, o dabar ar žinai, ką daryti? Oro pavojus, potvinis, radiacinis pavojus, evakuacija ar kita grėsmė. Signalai neskirti abejoti, signalai skirti veikti. Sužinok visą informaciją apie pasiruošimą ekstremaliosioms situacijoms vienoje vietoje. lt72.lt. Žinojimas saugo.
2: Anglų kalbos egzaminas dar toli, bet geriems rezultatams reikia laiko. Pradėkite ruoštis AMES kalbų akademijoje. Gimnazistai stiprins žinias, kalbėjimo ir klausimo įgūdžius, bei ruošis egzaminams visus metus. Su kodu kelyje 10% nuolaida pirmą mėnesį ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. AMES.lt.
3: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00 220.

0: reklama. Dėmesio, dėmesio! Didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas jau Vilniuje. Jūsų laukia net 18 pačių įspūdingiausių atrakcionų vaikams ir suaugusiems. Parką rasite teritorijoje greta Linkmenų gatvės 22, prie Žalgirio Rimi parduotuvės Vilniuje. Laukiame jūsų iki rugsėjo 27 dienos. Daugiau informacijos Facebook'e Baltijos atrakcionai.
1: Ruduo pats metas sodinti ir planuoti savo svajonių sodą. Rugsėjo 26-ąją Klaipėdoje Švyturio arenos aikštelėje jūsų laukia rudens sodinukų mugė Aš sodinu. Vaismedžiai, vaiskrūmiai, dekoratyviniai augalai, daugiametės gėlės ir dar daugiau sodinukų jūsų sodui. Patyrę Lietuvos augintojai patars ir padės išsirinkti. Aš sodinu rugsėjo 26-ąją nuo 10 iki 16 valandos Švyturio arenos aikštelėje Klaipėdoje. Iki susitikimo mugėje!
2: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
3: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
4: Už 100 metrų sukite kairėn.
5: Kairėn? Čia gi akligatvis.
6: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
3: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

0: viename.
1: Spalio 20 dieną Snoop Dogui sukanka 51 metai. Aktorius, muzikantas, verslininkas ir vienam labiausiai atpažįstamų hip-hopo balsų Kalvinui Kordoazorui Braudusui jaunesniajam. Snoop Dogui, kitaip tariant, šiandien spalio 20 dieną sukanka 51. Pergyvenęs audringiausius gangster rap laikus ir beveik švarus išlipęs iš žiaurumo ir agresijos pilnos balos, Snoopas tapo hip-hopo ribas gerokai peržingusią žvaigždę. Pravardę Kalvinui davė mama. Jis priminė populiaraus Jungtinių Valstijų komikso herojų šuniuką Snoopy. 93 metais pačioje karjeros pradžioje jis yra sakęs, kad sceninė persona ir dalį slapyvardžio pasiskolino iš savo pusbrolio Tate Doggy Dogo. Reperis tik pridėjo dar vieną G ir tapo Snoop Doggy Dogu. Vidurinio žodžio slapyvardį jis atsisakė maždaug 98 metais, beje, repuoti vaikinas pradėjo mokykloje ir pastebėjo, kad jo klausyti susirinka minios. Anot muzikanto, tada jis suprato, kad jį yra įdomus ir kitiems ir savo pačiam. Kad ir kaip mama jį bandė apsaugoti nuo jų Los Andželo rajono siaubusių gaujų karų, paauglystėje Snoopas prisijungė prie kripsų. Iki dabar reperis nevengė rengtis gaujos skiriamąją kripsų spalva, atlikti skiriamosius šokių judesius ir gestus. Ėmėsis nusikalstamosios veiklos, vaikinas greitai papuolė į kalėjimą, o 93 tais metais, kai pasirodė jo debiutinis albumas, buvo teismas už žmogžudystę. Snoopas niekada nepripažino kaltės, visada sakė, kad yra nekaltas, o apie išpūstą žiotažą ir jam bandoma pripaišyti nusikaltimą parašė vieną garsiausių savo ankstyvos kūrybos dainų Murder Was The Case. Karjerą reperis pradėjo padedamas Dr. Dre ir į populiarumą šovė pasirodęs jo debiutinėme solo albume. Paties Snoopo debiutinis albumas Doggy Style debiutavo pirmoje Jungtinių Valstijų albumų topo vietoje ir tapo greičiausiai parduodamu to meto hip-hopo įrašu. Keli sekė metai teisinės problemos ir rytų ir vakarų Jungtinių Valstijų pakrančių hip-hopo karai. Žuvę arba į kalėjimą sėdė draugai atgrasę Snoopą nuo gangsteriško gyvenimo. Išteisintas dėl žmogžudystės, 96-aisiais jis norėjo nuo gatvės kovų bėgti kuo toliau. Reperis įkūrė savo įrašų studiją su šeima ir daugybę augintų šunų persikraustė į didelį namą. Tų pačių metų rugsėjį gangsta repo pjautynės pasiekė piką, buvo nušautas artimas Snoopo draugas Tupakas Šakūras. Atlikėjas sakė jautės, kad jei pats nepabėgs, baigs arba kape, arba kalėjimo kameroje. Reperio kūryboje atsirado daugiau lengvumo, ramus balsas ir lengvai atpažįstama repavimo maniera buvo girdima vis platesniai auditorijai. Charizmatiškas atlikėjas ir dideliai daliai publikos patrauklus vakarų pakrantės hip-hopas su funko priemaiša grojo festivaliuose ir puikiai ten įsipaišė. Snoop Dogas yra vienas populiariausių pasaulio hip-hopo atlikėjų, būtent jo ir pasiklausykime. Čia jis kolaboruojasi kartu su Wiz Khalifa kūrinyje Black and Yellow ir išgirsime jo Sensational Seduction. Gero klausimo. 2 viename.

0: Adrija. Reklama. Mes žinome, kol vieni pučia žvakutes, kiti dar tik ieško dovanos ir galvoja, o jeigu nepataikysiu. Ramiai, laisvalaikio dovano šį jausmą pažįsta jau 20 metų ir padeda rinktis užtikrinčiau. 20-ojo gimtadienio proga laukia specialūs pasiūlymai bei gimtadienio žaidimas, kuriame vienas iš pirkėjų galės laimėti 1000 eurų vertės kelionę. Užsuk į laisvalaikio dovanas ir atras gimtadienio pasiūlymus. Laisvalaikio dovanos.lt.
1: Metalurga dovanoja stumdomų vartų automatiką. Tik dabar, užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų, automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

0: Eteryje Daumantas.
1: Laida Piko valanda pristato laisvalaikio dovanos. Įspūdžio dovanų parduotuvė, siūlanti net 3 metų dovanų kuponų galiojimą.
2: Dešimt minučių po 15 valandos. Labą dieną visiems radijo kelyje, klausytojams, bičiuliams, draugams. Na, tikriausiai visi šie apibūdinimai tinka jums. Atvykstu į eterį dabar jau aš Daumantas šią popietę. Ir iki po 19 valandos kartu su jumis leisiu laiką Piko valandos programoje. Žinoma, kaip visada, mes Piko valandos programoje didžiausią dėmesį skiriame Vilniaus ir Klaipėdos keliams, didžiausioms jų aktualijoms ar kažkur turime spūsčių. Eismų įvykių ir kitų dalykų. Na, o čia tikiuosi, kad padėsite šią pagrindinę laidos misiją įvykdyti mūsų bendruoju telefonu 0611-21-000. Taip pat ir mūsų Facebook'e galite tą informaciją dalintis balso pranešimais, kokiamis nuotraukomis iš, pavyzdžiui, eismų įvykio arba dar balso žinutį įrašyti, nes mes ją išklausysime, viską įvertinsime ir perduosime taip pat visiems kitiems klausytojams. Na ir galėsime truputėlį paįvairinti tą programą, ne vien tik apie kelius šnekėdami, kad bent jau, na, šiek tiek gal to įdomumo daugiau palaikyti. Pakalbėsime šiek tiek apie orus visai neužilgo, kokie gerai mūsų laukia artimiausių metų. Taip pat turėsime ir rubriką išleistą šiandien, pasižiūrėsime, kokiagi populiariausia daina buvo išleista per visą istoriją, na, gal tarkim kokiais 2000-aisiais, bet būtent šią rugsėjo 17 dieną. Tad taip pat šiek tiek muzikos istorijos išgirsime, na ir žinoma, jau plačiau laidos šios valandos pabaigoje apie kelius pašnekėsime, 16 valandą jūsų laukia dar ir žinios, tad bus čia ką veikti. Taip pat labai smagu ir gera žinoti, kad turime Piko valandos programos rėmėjo. Tai yra ne bet kas, o laisvalaikio dovanos. Visą rugsėjį laisvalaikio dovanos švenčia 20-ąjį gimtadienį. Jubiliaus proga laukia specialūs pasiūlymai ir iki 30% nuolaida į spūdžio dovanoms. Taip pat iki rugsėjo 20-osios dalyvaukite žaidime ir laimėkite net 1000 eurų vertės kuponą kelionį Lietuvoje arba užsienyje. Žaidimo ieškokite laisvalaikio dovanos.lt. Ir kai kitą kartą išgirsite, ką nors sakant, aš jau viską turiu, ar ten koks jūsų šeimos narys sakys, man nieko nereikia, tai tikrai žinosite tokius žodžius išgirdę, kad laisvalaikio dovanos jau 20 metų padeda atrasti tobulą dovaną, su kuria nustebinsite artimuosius. Tad apsilankykite www.laisvalaikio.dovanos.lt. Na ir taip pat noriu jums palinkėti, kaip įmanoma, geresnės popietės, geros darbų pabaigos, tikrai daugelį jau tie darbai prie pabaigos artėja ir taip pat linkėsiu, jog po visų tų darbų nereikėtų užsibūti per ilgai spūstise. Na, čia šito dalyko nepasirinksi, bet galbūt mūsų pranešimai padės jums per kažkur kitur pravažiuoti. Bet kuriuo atveju, startuojame su Piko valanda.
0: Radijo stotis kelyje.

0: Reklama.
1: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
2: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į edėžės.lt.

24 minutės po 15 valandos Lietuvoje, metas pažvelgti į artimiausius orus. Penktadienio naktį, kai kur trumpas lietus, vėjas pietvakarių nuo 6 iki 11 metrų per sekundę. Žemiausia temperatūra svyruos nuo 6 iki 11, vakarinėme šalies pakraštyje nuo 12 iki 15 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų nuo 7 iki 12 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį daug kur dieną vietomis trumpas lietus, vėjas pietų pietvakarių naktį nuo 7 iki 12 metrų per sekundę, dieną nuo 9 iki 14 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Na, o šiuo metu Kaune debesuota ir 17, Klaipėtoje taip pat debesuota ir 18, o Vilniuje debesuota, ar šiek tiek linoja ir turime 15 laipsnių aukščiau nulio.

0: radio stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Mes žinome, kol vieni pučia žvakutes, kiti dar tik ieško dovanos ir galvoja, o jeigu nepataikysiu. Ramiai, laisvalaikio dovano šį jausmą pažįsta jau 20 metų ir padeda rinktis užtikrinčiau. 20-ojo gimtadienio proga laukia specialūs pasiūlymai bei gimtadienio žaidimas, kuriame vienas iš pirkėjų galės laimėti 1000 eurų vertės kelionę. Užsuk į laisvalaikio dovanas ir atras gimtadienio pasiūlymus. laisvalaikiodovanos.lt
3: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
4: Aš myliu knygas, knygos LT.
5: Travel Tours – viskas tobuloms atostogoms. Saulėtoji Turkija ar karšta Egipto saulė, Graikija, Bulgarija, Ispanija ar Italija. Travel Turo komanda pasirūpins, kad kiekviena atostogo akimirka būtų tobulai praleista. Karščiausi Travel Turo pasiūlymai atostogoms Facebook'e ir travelturas.lt. Vilniuje mus rasi prekybos centre Mada bei prekybos lėnyje Nordika. Mėgaukis tobulomis atostogomis su Travel Turu.
6: Reikia poralono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamink baldus pats.lt. Poralonas įvairaus tankio ir kietumo pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. Pasigamink baldus pats.lt.
7: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausiai ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.

0: Laidą Piko valanda pristato laisvalaikio dovanos. Įspūdžio dovanų parduotuvė, siūlanti net 3 metų dovanų kuponų galiojimą.
1: Geriausi iš geriausių.
2: 34 minutės po 15 valandos, o dabar atėjo metas geriausiems iš geriausių. Pažvelkime į visas dainas per visą pasaulio istoriją, kurios buvo išleistos būtent šią dieną, rugsėjo 17-ąją, na bet ne šiais metais, o galbūt prieš 5, 10, 15 ar 20 metų ir gal dar net seniau. Na, o šiandien į akis ir į ausis įkrito Kelly Clarkson daina A Moment Like This. Ši daina yra išleista 2002 rugsėjo 17-ąją. Netrukus po jos pergalės pirmajame American Idol sezone, arba jeigu neklystu Amerikos devaitis lietuviškai šis konkursas vadinosi, tai buvo jos debiutinis singlas ir daina, su kuria Clarkson iš karto pateko į Jungtinių valstijų muzikos elitą. Taip pat Jungtinių valstijų Billboard Hot 100 tope kūrinys debiutavo 52 vietoje, o jau kitą savaitę šovė į pirmąją. Toks 50, na, vienos pozicijos šuolis tuo metu buvo rekordinis. Clarkson pagerino ankstesnį The Beatles rekordą. Ši daina taip pat tapo vienu perkamiausių 2002 metų singlų Jungtinėse valstijose. Vėliau A Moment Like This buvo įtraukta į pirmąjį Clarkson albumą Thankful, išleista jau kitais metais. Taip pat visas albumas pasiekė pirmąją vietą Billboard 200 tope, o pati daina tapo svarbia jos karjeros pradžia. Įdomu, kad po 4 metų tą pačią dainą įrašė ir Leona Lewis, kaip savo X-Faktoriaus nugalėtojo singlą. Jos versija Jungtinėje karalystėje taip pat pasiekė pirmąją vietą. Tad atrodo, kad ir kas šią dainą sudainuotų, vis tiek ji bus populiari. Tad ir paklausykime jos dabar, ir tai yra Kelly Clarkson A Moment Like This.

Taip, ir jau žinokite laiką sužinoti tą svarbiausią informaciją pakeliui, 13 minučių lieka iki 16 valandos, na ir dabar jau bandysime kipti daugiau į mūsų pagrindinį laidos tikslą ir tai yra Vilniaus Klaipėdos kelių žinios, o jeigu jų jūs kaip tik ir žinote, norite jomis pasidalinti, rašykite mums mūsų bendruoju telefonu, skambinkite taip pat 0611 21 000 ir... Mūsų Facebook'e, Messenger'e mus toliau informuokite. Na, o jau dabar tų žinių turime prikaupę šiek tiek apie Vilnių ir taip pat šiek tiek apie Klaipėdą. Vilniuje galiu pasakyti, kad nuo Gariūnų gatvės važiuojant čia Oslo gatvėje, šalia vakarinio aplinkelio, turime radarą. Įprastoje vietoje tikrai visi vilniečiai tikiu, jog žinos ir ten pasisaugoti reikės. Na, o jokių eismų įvykių oficialiai fiksuojama nėra. Kelios spūstys yra Žirnių gatvėje link Liepkalnio gatvės sankryžos iš centro, Jasinskio gatvėje link Kudirkos gatvės sankryžos ir Olandų gatvėje link Olandų žiedo. Tad tiek iš tikrųjų kol kas labai čia minimaliai visko yra Vilniuje, tad galime tikriausiai bent jau čia šiek tiek pasidžiaugti, o dabar pažiūrėkime, kuo galėsime pasidžiaugti Klaipėdos keliuose. Ar turime kažkur kokių rimtesnių spūsčių? Na, čia vienas toks mini pasispaudimas Tilžės gatvėje link Jakų žiedo važiuojant. Nepanašu, kad čia būtų labai kažkas rimto. Na, čia nuo Ermitažo, nuo Sudmantų važiuojant atrodo iki Jakų žiedo, čia minimalus pasispaudimai čia yra fiksuojami. Truputėlį nuo geležinkelio pervažos nuo Senukų iki Šiaurės žiedo, taip pat kelias minutes atrodo, kad gali tekti pastoviniuoti ir žinokite, tikriausiai tai bus viskas. Tikrai, tiek Vilnius, tiek Klaipėda kol kas čia savo didesnių blogų jokių ženklų nerodo, tai palinkėsiu jums, kad taip ir toliau sektusi tikriausiai jums važiuojant tiek Kaune, atsiprašau, tiek Vilniuje, tiek ir Klaipėdoje. Po 10 minučių tikrai susigirdėsime 16 valandos žiniose, sužinosime ne tik kas iš kelių, bet kas ir bendrai pasaulyje ir Lietuvoje vyksta. O jei kito laiko mus informuosite su svarbiamis kelių žiniomis, būtinai išeisiu į eterį dar ir iki tų žinių jums pranešti na, vieną ar kitą naujieną. O iki tol, tuomet paklausykime geros muzikos ir tikrai gera muzika yra Ina ir Stuck in Limbo.

0: Stotis Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 16 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Armėnijos ministras pirmininkas Nikolas Pašinjanas ketvirtadienį pareiškė, kad Jerevanas neprieštarautų, jei Rusija uždarytų savo karinę bazę šalyje. Pasak premjero, ši bazė nebeužtikrina šalies nacionalinio saugumo. Minėta bazė esanti netoli Armėnijos sienos su Turkija ilgą laiką buvo svarbus Maskvos karinės įtakos Pietų Kaukaze simbolis. Šie Pašinjano komentarai pasirodė Armėnijai vis labiau orientuojantis į vakarietišką užsienio politiką ir tolstant nuo tradicinės sąjungininkės Maskvos įtakos zonos. Policijai patikslinus aplinkybės dėl šią savaitę Pasvalio rajone rasto drono, šio objekto aplinkybės toliau bus tyriamos Panevėžio apygardos prokuratūros kontroliuojamame ikiteisminėme tyrime. BNS rašė, kad pranešimas apie miške Kanelių kaime rastą skraidyklę buvo gautas trečiadienį popiet, be pilotį rado girininkas. Į rusiškus karinius dronus nepanašus objektas buvo paaugę žolėmis, policijos duomenimis nukritęs prieš keletą mėnesių. Įvedus planas skydas ir objektai įvertinus išminuotojams šie nustatė, kad jis neturėjo sprogmenų. Švedijos parlamento rinkimus laimėjo kairiųjų blokas, vadovaujamas Magdalenos Anderson. Socialdemokratų partijos ketvirtadienį suskaičiavus paskutinius balsus pranešė rinkimų institucija. Keturios kairio bloko partijos 349 vietų parlamente iškovojo 3 vietų daugumą prieš dabartinio ministro pirmininko Ulfo Kristersono dešiniųjų alijansą, kuriam priklauso ir prieš imigraciją nusistatę Švedijos demokratai. Švedijos rinkimų komisija pranešė, kad per sekmadienį vykusius rinkimus keturios opozicinės partijos laimėjo 176 vietas, o keturios partijos sudarančios kadenciją baigiančią konservatorių vadovavimo vyriausybę arba ją remiančios gavo 173 vietas. Airija antrus metus iš eilės boikotuos Eurovizijos dainų konkursą dėl Izraelio dalyvavimo, ketvirtadienį pranešė šalies nacionalinis transliuotojas RTE. RTE pranešė, kad nesiųs savo atstovai 2027 metų konkursą Bulgarijoje ir netransliuos šou dėl kraupios ir besitęsiančios gyvybių netekties Gazos ruože. Airija buvo viena iš 5 šalių, draugė su Niderlandais, Islandija, Slovenija ir Ispanija šiais metais praleidus Euroviziją, tai protestuodama prieš Izraelio įtraukimą į šį visos Europos muzikos konkursą. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus, kitos ir paskutinės vakaro žinios 18 valandą.
0: Piko valanda. Svarbiausia informacija pakeliui.

0: radijos stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Mes žinome, kol vieni pučia žvakutes, kiti dar tik ieško dovanos ir galvoja, o jeigu nepataikysiu. Ramiai, laisvalaikio dovano šį jausmą pažįsta jau 20 metų ir padeda rinktis užtikrinčiau. 20-ojo gimtadienio proga laukia specialūs pasiūlymai bei gimtadienio žaidimas, kuriame vienas iš pirkėjų galės laimėti 1000 eurų vertės kelionę. Užsuk į laisvalaikio dovanas ir atras gimtadienio pasiūlymus. laisvalaikiodovanos.lt
3: NanoGo. Veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. NanoGo.lt
4: Autosiekis. Daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinoma sąvoka. B kategorijos kursai mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos, ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos, lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus, nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e Autosiekis.
5: Dėmesio. Didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas jau Vilniuje. Jūsų laukia net 18 pačių įspūdingiausių atrakcionų vaikams ir suaugusiems. Parką rasite teritorijoje greta Linkmenų gatvės 22, prie Žalgirio Rimi parduotuvės Vilniuje. Laukiame jūsų iki rugsėjo 27 dienos. Daugiau informacijos Facebook'e Baltijos atrakcionai.
2: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00 220.

0: Eteryje Daumantas.
1: Laida Piko valanda pristato laisvalaikio dovanos. Įspūdžio dovanų parduotuvė, siūlanti net 3 metų dovanų kuponų galiojimą.
2: 17 minučių po 16 valandos sugrįžtų pas jūs. Galbūt galėčiau pasakyti ir sveiki visi, kurie ką tik prisijungėte prie radijo stoties kelyje. Čia ir toliau su jumis būsiu aš, Daumantas, Piko valandos programoje iki pat 19 valandos. Toliau gera žinoti, jog šią popietę leidžiate su mumis. Tikiuosi jaučiatės gerai, jau dar kuo toliau, tuo labiau. Tikriausiai daugumai darbų pabaiga artėja visai čia pat, tad džiaugiuosi ir dėl to, bet taip pat džiaugiuosi, kad mus ir toliau remia Piko valandą, remia laisvalaikio dovanos. Visą rugsėjį laisvalaikio dovano švenčia 20-ąjį gimtadienį. Jubilėjus proga laukia specialūs pasiūlymai ir iki 30% nuolaida įspūdžio dovanoms. Taip pat iki rugsėjo 20-osios dalyvaukite žaidime ir laimėkite net 1000 eurų vertės kuponą kelionį Lietuvoje arba užsienyje. Žaidimo ieškokite laisvalaikio dovanos.lt ir kai kitą kartą išgirsite tokius žodžius iš šeimos narių, iš draugų, kad aš jau viską turiu, ar man nieko nereikia. Žinosite, kad laisvalaikio dovanos jau 20 metų padeda atrasti tobulą dovaną, su kuria nustebinsite artimuosius. Tad apsilankykite www.laisvalaikiodovanos.lt. O dabar pasižvalgysime į situaciją Vilniaus keliuose. Pradėsime nuo prabangių fotosesijų. Ar turėsime čiagi dovanų kokių vis dar vakarinėme aplinkelyje ties pat prie Oslo, tiksliau Oslo gatvėje, čia pat prie vakarinio aplinkelio. Prabangi fotosesija jūsų čia laukia, ji yra garantuota ir net jokių abejonių nekyla, kad jūs ją čia sutiksite. Taip, o toliau žiūrint, na, pavyzdžiui, Savanorių prospekte, ar ne, labai dažnai tų fotosesijų pasitaiko, bet ne, čia panašu, kad viskas yra kontroliuojama ir viskas yra švaru. Na, sakau, kontroliuojama į tai, jog į tai keliaudamas, jog jokių fotosesijų nesimato. Gerai, o dabar pasižvalgykime į eismo įvykius. Eismo įvykių Vilniuje yra. Geležinė Vilko gatvėje ties Saltoniškių žiedu pirmoje juostoje iš centro ir Kosčiuškos gatvėje ties Olandų žiedu. Taip pat ir spūsčių turime Konstitucijos prospekte link Narbuto gatvės žiedo, Žirnių gatvėje link Minsko plento sankryžos iš centro, Ozo gatvėje link Kareivių gatvės sankryžos, Kudirkos gatvė link Esinskio gatvės sankryžos važiuojant nuo Švitrigailos gatvės, Olandų gatvė link Olandų žiedo, Geležinė Vilko gatvė link Goštauto gatvės iš centro, Geležinė Vilko gatvė link Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, Antakalnio gatvė link Olandų žiedo, Kareivių gatvė link Kalvarijų gatvės sankryžos, Kareivių gatvė link Verkių gatvės sankryžos, nuo Žirmūnų gatvės, Jesinskio gatvė link Pamėnkalnio gatvės sankryžos. Ta tokia žinios čia, dar greitai nuvykime į Klaipėdą pasižiūrėti, kuo šis miestas mus nustebins. O čia Jakų žiedas, labiausiai iš Tilžės gatvės yra pasispaudęs, o čia, žinokite, jau ir iš Banginio žiedo išvažiuojant į Vilniaus plentą teks pastoviniuoti. Atrodo, čia kelio darbai ties Banginio, arba jau už, šiek tiek už Banginio vyksta, jau ir nuo Litagros Šilutės plentas važiuojant link Banginio žiedo, na čia nuo Kauno gatvės pusės galbūt būtų galima tiksliau pasakyti. Taip, Lipkių gatvė irgi nuo geležinkelio pervažos iki Statybininkų prospekto važiuojant yra pasispaudus Liepų gatvė. Wow, čia jau, na taip, žinoma, nuo Senukų iki Šiaurės prospekto ir jau nuo Danės upės važiuojant į Gindulių pusę. Na, čia irgi automobilių, jo, na, lengva juostelė, kol kas dar ten net Gindulių nesiekia, bet teks truputėlį čia pastoviniuoti ir truputėlį dar matome iš Liepojos gatvės link Šiaurės prospekto atvažiuojant, gali ir čia tekti pabūti. Tiek žinių iš Vilniaus ir iš Klaipėdos kelių. Gera žinoti, kad esate su radijo kelyje. Dabar trumpa reklaminė pauzė ir visai neužilgo su auto naujienomis sugrįšiu.
3: Reklama. Artėja šventė, užsukite į Mažoji Ragainė. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre Top, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
4: Aš myliu knygas, knygos LT.
5: Eurovizijos sensacija. Kerija atvyksta į Vilnių. Sprokstantis ritmai ir Kerijos energija, kuri priverčia šokti. Spalio 27 dieną Menų fabrike Loftas. Bilietus platina biletai.lt.
6: Ruduo pats metas sodinti ir planuoti savo svajonių sodą. Rugsėjo 26-ąją Klaipėdoje Švyturio arenos aikštelėje jūsų laukia rudens sodinukų mugė Aš sodinu. Vaismedžiai, vaiskrūmiai, dekoratyviniai augalai, daugiametės gėlės ir dar daugiau sodinukų jūsų sodui. Patyrę Lietuvos augintojai patars ir padės išsirinkti. Aš sodinu rugsėjo 26-ąją nuo 10 iki 16 valandos Švyturio arenos aikštelėje Klaipėdoje. Iki susitikimo mugėje!

0: eteryje Daumantas. Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Piko valandoje ne tik žiūrime, kas keliuose vyksta, eismo įvykiai ir kiti dalykai, bet kartais pakalbame ir apie pačius automobilius. Tad pažvelkime į automobilių pasaulį ir ką šiandien jų naujienos mums siūlo. Na, čia pirmoje naujienoje klausimas. Degalai po 3 eurus už litrą? Ekspertai tokio scenarijaus na, jau nebeatmeta. Naftos kainoms vėl artėjant prie 110 jungtinių valstijų dolerių už barelį, degalai brangsta visoje Europoje. Rugsėjo 15 rytą Brent rūšės nafta kainavo apie 107,5 jungtinių valstijų dolerių už barelį, o Lietuvoje litras dyzelino jau kainuoja vidutiniškai 2,18 €. Vokietijoje ekonomistai netmeta ir gerokai niūresnio scenarijaus. Jei dabartinė situacija užsitęstų, dyzelino kaina galėtų priartėti prie 3 eurų už litrą. Na, čia kainelė nebloga, ar ne? Naftos rinka šiuo metu veikia keli sutrikimai vienu metu. Po bepiločio orlaivio atakų sustojo Saudo Arabijos East West naftotikis, kuriuo į Raudonosios jūros pakrantę gali būti nukreipiama apie 4 milijonus barelių naftos per parą. Šis vamzdynas ypač svarbus tada, kai sutrinka laivyba Hormūzo sąsiauriu. O jis šiuo metu jau sutrikusi. Reuters remdamasi laivybos duomenimis skelbė, kad laivų eismas Hormūzo sąsiauriu smarkiai sumažėjo. Įtampa auga ir Bab el Mandebo sąsiauryje, per kurį laivai iš Adeno įlankos patenka į Raudonąją jūrą ir toliau plaukia Sueco kanalo link. Vandeniliu varomas BMW iX5 Hydrogen nusimetė kamufliažą. Serinis debiutas numatytas 2028-aisiais. Naujos kartos X5 visureigio pagrindų kuriamas vandenilinis modelis žada pavydėtiną 750 km nuvažiuojamą atstumą ir bakų užpildymą vos per 5 minutes, tačiau jam teks susidurti su rimtais infrastruktūros iššūkiais. Dar prieš oficialią G65 kartos BMW X5 premjera įvykusią šią liepą buvo patvirtinta, kad naujasis visureigis turės net 5 skirtingus jėgainių tipus. Šalia benzininių, dizelininių iš tinklų įkraunamų hibridinių ir grinųjų elektromobilių atsidūrė ir vandenilinė versija. Priešingai nei praėjusios kartos modelyje, kuris buvo išleistas vos 100 vienetų bandomuoju tiražu ir nebuvo prieinamas masiniam pirkėjui, naujai X5 Hydrogen oficialiai galės įsigyti visi norintys. Ir dar turime aerodinamikos stebuklą. Volkswagen pristatė taupiausią pasaulyje elektromobilį Mission Efficiency. Šis automobilis sukurtas naudojant serinių ID Polo bei ID Cross modelių komponentus. Naujasis prototipas jau pagerino 3 pasaulio rekordus ir realiomis sąlygomis įrodė beprecedentį efektyvumą. Svarbiausi faktai ir techniniai duomenys, na, modelis Volkswagen Mission Efficiency prieš serinis prototipas. Po to, kai Volkswagen dizeliniai varikliai patyrė reputacinę krizę, Vokietijos automobilių pramonės gigantas visomis išgalimis siekia tapti elektromobilių efektyvumo lyderiu. Na ir vakar oficialiai pademonstruotas Mission Efficiency prototipas įrodo, kad gamintojas juda teisinga kryptimi. Šis prieš serijinis elektromobilis sukurtas MEB platformos pagrindu ir naudojantis esamus ID Polo bei ID Cross agregatus jau pelnė 3 pasaulio rekordus. Tarp jų ir paties aerodinamiškiausio kelių eismui pritaikyto automobilio titulą. Tiek žinių iš automobilio pasaulio. Likite toliau su mumis ir visai čia pat pakalbėsime, kokiegi degalai. Ir tiksliau, kur degalai šiuo metu Vilniuje, Kaune ar Klaipėdoje yra pigiausi.

0: Reklama. Mes žinome, kol vieni pučia žvakutes, kiti dar tik ieško dovanos ir galvoja, o jeigu nepataikysiu. Ramiai, laisvalaikio dovano šį jausmą pažįsta jau 20 metų ir padeda rinktis užtikrinčiau. 20-ojo gimtadienio proga laukia specialūs pasiūlymai bei gimtadienio žaidimas, kuriame vienas iš pirkėjų...
1: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros.
2: Naujas miesto savaitraštis
1: jau skanus atradimai.
2: Čia rasi miesto aktualijas, istorijas, vertingus patarimus, pokalbį su įdomiais žmonėmis ir dar daugiau.
1: Įsijung
2: į savo miesto ribą.
1: Dirbame žiemą ir vasarą.
2: Ieškokite visose spaudos platinimo vietose.
1: Palanga. Rezervuokite savo polsį jau dabar internete. All Seasons Palanga.
3: Audinio. Užsukite į pasigamingbaldus.lt. Rulonas įvairaus tankio ir kietumo pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. Pasigamingbaldus.lt. Anglų kalbos egzaminas dar toli, bet geriems rezultatams reikia laiko. Pradėkite ruoštis AMES kalbų akademijoje. Gimnazistai stiprins žinias, kalbėjimo ir klausimo įgūdžius bei ruošis egzaminams visus metus. Su kodu kelyje 10% nuolaida pirmą mėnesį ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. AMES.lt.
4: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
5: O dieve, katinas!
6: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
5: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
4: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

0: Nestovėsi automobilių spūstyje, jeigu piko valandą klausysi.
1: Ne tik spūstise nestovėsite, bet dar ir sužinosite kainas, kokios yra šiuo metu degalų tiek Kaune, tiek Vilniuje, tiek ir Klaipėdoje. O dabar ir metas, tai rubrikai pilam į baką. Kiekviename mieste apžvelgsime po tris degalines, kurios šiuo metu siūlo pigiausią benziną, tiek ir dizeliną, ir po to susijungsime ir pažiūrėsime, kuriamegi mieste šiuo metu apskritai paėmus tiek visas degalines, abis visose miestuose, kurgi tiek dizelinas, tiek benzinas yra patys pigiausi. Vidutinė kuro kaina šiuo metu Lietuvoje 95 benzinas euras 94, nuo dizelinas 2 eurai ir 23 centai. Nu, dabar pažiūrėkime į atskiras degalų kainas Kaune, Vilniuje ir Klaipėdoje. Pradėkime nuo Kauno ir pradėkime nuo benzino. Trečioje vietoje euras 89 centai Regusos degalinėje Marijampolės plente 20. Taip pat turime Neste degalinę antroje vietoje, Raudonvario plente 103, čia benzinas euras 88. Ir pirmoje vietoje euras 86 centai Baltic Petroleum Jonavos gatvėje 60. A. Dabar dizelinas Kaune. Visos trys vietos siūlo 2 eurus ir 18 centų. Na, čia turime Neste degalinę tunelio gatvėje 26, toliau Sauridos degalinė Martinovos gatvėje 1 ir Baltic Petroleum degalinė Jonavos gatvėje 60A. Visose trijose degalinėse dizelinas 2 eurai 18 centų. Pasižiūrėkime dabar į Vilnių. Ką Vilnius siūlo? Šiuo metu Vilniuje 95. Benzinas trečioje vietoje euras 88 centai, Baltic Petroleum rinktinės gatvė 59, antroje vietoje euras 87 centai, Alaušos degalinė Stepono gatvė 44. Ir pirmoje vietoje taip pat euras gatvė 59, antroje vietoje euras 87 centai Alaušos degalinė Stepono gatvė 44. Ir pirmoje vietoje taip pat euras 87, Baltic Petroleum.

0: čia benzinas, tiek dizelinas yra pigiausi. Trečioje vietoje ir antroje vietoje turime po 1,89 €. EMSI degalinė Minijos gatvė 154. A, toliau ta pati kaina Baltic Petroleum Liepų gatvėje 79 A ir pigiausi degalai 1,88 € Neste degalinėje Šilutės plente 5 C. Ir dizelinas, taip, šiuo metu Baltic Petroleum degalinėje Šilutės plente 2,16 €, antroje vietoje 2,15 €, Neste degalinėje Šilutės plente 5C ir 2,14 €, pirmoje vietoje Baltic Petroleum degalinė Liepų gatvė 79 A. Ir dabar pasižiūrėkime, visas kainas čia sudėjus į vieną, kurgi pigiausi degalai yra. Na, kaip visada, Klaipėda užima pirmą vietą, degalai šiuo metu čia yra pigiausi. Antroje vietoje šiandien turime Kauną, tad Kaunas jau pagaliau po dviejų dienų nėra brangiausių degalų turėtojas, bet Vilnius, taip, šiandien pasižymi pačiais brangiausiais degalais, tad Vilnius turės pasitemti, na, o primenu jums, kad visos šios kainos yra be jokių nuolaidų su kortelėmis ir panašiai, tad jeigu žinote vietų, kur kažką padarius galėtumėte gauti didesnę nuolaidą, būtinai mums praneškite ir aš visos laidos metu karts nuo karto tą informaciją pasidalinčiau.
1: Radio Stotis.

0: Radio Stotis.
1: Reklama. Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainį. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre, Top, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
2: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
3: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai

Montuojamos pagerina patalpų akustiką, todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko – sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.

0: Laidą Piko valanda pristato Laisvalaikio dovanos. Įspūdžio dovanų parduotuvė, siūlanti net 3 metų dovanų kuponų galiojimą.
1: 12 minučių lieka iki 17 valandos, visai čia pat artėja ir radaro valanda, ten lauksime dar aktyvesnių jūsų pranešimų, o dabar pasižiūrėsime į pranešimus, kuriuos turime surinkę iki dabar. Toliau kviesiu dalinti savo žiniomis mūsų bendruoju telefonu 0611-21000 ir taip pat mūsų Facebook'e, ten galit mus tikrai labai lengvai informuoti, o dabar pasižiūrėkime į tai, kas vyksta šiuo metu. Vilniaus keliuose, žinoma, neperseniausiai matėme ten esančią prabangę fotosesiją Oslo gatvėje prie vakarinio aplinkelio. Na, tik tai noriu surasti ar dar kažkas. Taip, dar turime patvirtinimų, kad nuo Gariūnų gatvės atvažiuojant ties vakarinio aplinkelio Oslo gatvėje prabangi fotosesija jūsų tikrai laukia, tad čia dar tikrai reikia pasisaugoti. Žiūrint į kitas Kauno gatves, na, man vis dar, bet jau šiuo realiuoju metu nepavyksta rasti naujų radarų, tad manau galime dabar nukeliauti į eismo įvykių skiltį. Eismo įvykiai Vilniuje Geležinio Vilko gatvėje ties Altoniškių žiedu pirmoje juostoje iš centro ir Žalgirio gatvėje ties Kalvarijų gatve. Įspūsti žiūrint, Konstitucijos prospektas link Narbuto gatvės žiedo, Olandų gatvė link Olandų žiedo, Žirnių gatvė link Minsko plento ir Liepkalnio gatvės sankryžos iš centro, Ozo gatvė link Kareivių gatvės sankryžos, Kudirkos gatvė link Jasinskio gatvės sankryžos, važiuojant nuo Švitrigailos gatvės, Geležinio Vilko gatvė link Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, Geležinio Vilko gatvė link Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, taip čia vėl ta pati informacija, Kareivių gatvė link Verkių gatvės sankryžos nuo Žirmūnų gatvės, toliau Dariaus ir Grieno gatvė link Tūkstantmečio gatvės į centrą, Laisvės prospektas link Narbuto gatvės, Pilaitės prospektas link Spaudos gatvės sankryžos iš centro ir Kalvarijų gatvė link Kareivių gatvės sankryžos iš centro. Tiek žinių šiuo metu mes turime iš Vilniaus, nukeliaukime į Klaipėdą pasižvalgyti, žinoma, galime galbūt apie Kužiedą paieškoti. Žinių, na, o čia jakų žiedas iš visų pusių daugiau mažiau spaudžiasi, bet labiausiai nuo Tilžės gatvės atvažiuojant. Taip pat sakė, kad į Vilniaus plentą nuo Banginio žiedo įvažiuojant mūsų klausytojas Valdemaras, jog pirmoje juostoje kelio darbai vyksta, ta ten per antrą juostą viskas juda ir dėl to lėtokai ten juda ir taip pat pačiame Šilutės plente, čia jau nuo Jaukurų maždaug važiuojant, arba sakykime, galbūt nuo Debreceno gatvės link Banginio žiedo spūstis yra, taip pat ir iš kitos pusės važiuojant nuo Litagros link Banginio žiedo ir čia jau spūstis yra automobilių susidariusi, truputėlį nuo Akropolio link Banginio žiedo atvažiuojant gali kilti problemų. Žinoma, Lipkių gatvė link Lipkių gatvė link Statybininkų prospekto. Čia turime taip pat pasispaudimą apie radarus Klaipėdos keliuose. Kol kas vis dar žinių neturiu, tad tikrai tikiuosi sulaukti kokios žinios kaip įmanoma greičiau, jeigu tokių dalykų mes turime Klaipėdos keliuose. Taip, žiūrint toliau, na, dar turime pasispaudimų Liepų gatvė, kaip įprastai, čia nuo geležinkelio pervažos link Šiaurės prospekto, na, nuo Senukų pusės. Ir jau po to nuo Danės upės važiuojame lėtai link Gindulių ir Lidl ir Dangaus gatvės tiesiog pradžios arba Lidl Maxima čia yra visai šalia, tad iki ten, kaip įprastai, ten pasispaudimų galite sulaukti. Ir iš kitų jau vietų nebeturiu daugiau pranešimų, tad kviečiu toliau likti su radiju kelyje ir po 17 valandos jau aktyvuotame pirmajame radare. Tikrai duosime jums tiek informacijos, kiek dar tikriausiai šioje laidoje nebuvo.
2: Radio stotis. Gidija. Geras vairuotojas visada stebi aplinką, numato galimas kliūtis ir sugeba išvengti avarijų.

Media. Piko valanda. Svarbiausia informacija esantiems kelyje.

0: laidą Piko valanda pristato laisvalaikio dovanos. Įspūdžio dovanų parduotuvė, siūlanti net 3 metų dovanų kuponų galiojimą.
1: Reklama.
2: Kelyje radarą pradėsime jau visai neužilgo, bet turime svarbių pranešimų nuo mūsų laidos. Remėjų laisvalaikio dovanos, o visą rugsėjį laisvalaikio dovanos švenčia 20-ąjį gimtadienį. Jubilėjaus proga laukia specialūs pasiūlymai ir iki 30% nuolaida įspūdžio dovanoms. Taip pat iki rugsėjo 20-osios dienos dalyvaukite žaidime ir laimėkite net 1000 eurų vertės kuponą kelionį Lietuvoje arba užsienyje. Žaidimo ieškokite laisvalaikio dovanos.lt. Ir jei kada iš savų žmonių, iš giminių, draugų išgirsite tokius žodžius, kad aš jau viską turiu ar man nieko nereikia, tai tikrai žinosite, kad laisvalaikio dovanos jau 20 metų padeda atrasti tobulą dovaną, su kuria nustebinsite artimuosius. Apsilankykite www.laisvalaikiodovanos.lt.
3: Radio stotis.
1: Reklama.
0: Mes žinome, kol vieni pučia žvakutes, kiti dar tik ieško dovanos ir galvoja, o jeigu nepataikysiu. Ramiai, laisvalaikio dovano šį jausmą pažįsta jau 20 metų ir padeda rinktis užtikrinčiau. 20-ojo gimtadienio proga laukia specialūs pasiūlymai, bei gimtadienio žaidimas, kuriame vienas iš pirkėjų galės laimėti 1000 eurų vertės kelionę. Užsuk į laisvalaikio dovanas ir atras gimtadienio pasiūlymus. Laisvalaikio dovanos.lt.
4: Dėmesio. Didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas jau Vilniuje. Jūsų laukia net 18 pačių įspūdingiausių atrakcionų vaikams ir suaugusiems. Parką rasite teritorijoje greta Linkmenų gatvės 22, prie Žalgirio Rimi parduotuvės Vilniuje. Laukiame jūsų iki rugsėjo 27 dienos. Daugiau informacijos Facebook'e Baltijos atrakcionai.
5: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982063. Internete www.aujama-kredit.lt.

0: Reklama. Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainė. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre, Kup, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
1: Autosiekis – daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinoma sąvoka. B kategorijos kursai – mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos – ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos – lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus – nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e Autosiekis.
2: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
3: Antakmenė taškas LT suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordica, Raukal, bio žydinius Vauni, Ruby ir Fauko. Žydinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.

0: Eteryje Daumantas. Kelyje radaras.
1: Taip, metas startuoti su pirmuoju radaru Vilniuje ir Klaipėdoje. Kaip ir prašiau jūsų prieš pat šios valandos pradžią, pririnkime informacijos ir dabar pririnkome jos ir galėsime ją pasidalinti kartu su jumis. 23 minutės po 17 ir dabar pažvelkime į Vilniaus situaciją, kągi mes čia turime. Taip, Vilniuje turėjome prabangę fotosesiją Oslo gatvėje ties vakarinio aplinkeliu ir vis dar turime čia nuo Kariūnų gatvės atvažiuojant prie vakarinio aplinkelio. Dar radaras tikrai jūsų laukia ir ieško tų vairuotojų, kurie mėgsta važiuoti truputėlį per greitai. Bet kitose vietose, kiek teko ilgą laiką matyti, Vilniuje na, nebuvo pranešimų tikrai apie jokius radarus ir dabar bandau jų kaip tik realiu metu ieškoti, bet panašu, kad tikrai nieko tokio mes neturime, bent jau Vilniuje. O turime spuščių ir eismo įvykių. Eismo įvykių turime Smolensko gatvėje 7, Vikingų gatvėje 5, Vytenio gatvėje 59 ir tai viskas iš eismo įvykių, na, o spuščių tikrai turime. Konstitucijos prospekte link Narbuto gatvė žiedo, Olandų gatvė link Olandų žiedo, Žirnių gatvė link Minsko plento ir Liepkalnio gatvės sankryžos iš centro. Taip, pasižiūrime toliau, Ozo gatvė link Kareivių gatvės sankryžos, Kudirkos gatvė link Pamienkalnio gatvės sankryžos, važiuojant nuo Švitrigailos gatvės, Geležinio Vilko gatvė link Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, Geležinio Vilko gatvė link Goštauto gatvės iš centro, Kareivių gatvė link Kalvarijų gatvės sankryžos, Antakalnio gatvė link Olandų žiedo, Kareivių gatvė link Verkių gatvės sankryžos nuo Žirmūnų gatvės, Jasinskio gatvė link Pamienkalnio gatvės sankryžos, Laisvės prospektas link Narbuto gatvės, Dariaus ir Grieno gatvė link Tūkstantmečio gatvės į centrą, Pilaitės prospektas link Spaudos gatvės sankryžos iš centro, Kalvarijų gatvė link Kareivių gatvės sankryžos iš centro, Žemaitės gatvė link Savanorių prospekto. Ir atrodo taip, link Savanorių prospektų ir Žemaitės ir Pietario gatvės sankryžos, Kalvarijų gatvė link Kareivių gatvės sankryžos iš centro ir Geležinio Vilko gatvė link tunelio nuo Ukmergės gatvės. Ir tai yra viskas kol kas iš Vilniaus. Pasižvalgykime į tai, kas vyksta Klaipėdoje. Klaipėdoje labai šiuo metu Liepų gatvė yra pasispaudusi, tai čia nuo Danės upės važiuojant iki Šiaurės prospekto ir toliau Liepų gatvė jau už Danės upės. Na, nuo Danės upės pradeda spaustis važiuojant iki Lidlo, Maximos ir iki, arba tiesiog iki Gindulių. Čia kantrybės reikės turėti, taip pat visa Herkaus Manto gatvė tarp Dariaus ir Grieno gatvės ir tarp Šiaurės prospekto yra pasispaudusi. Apskritai galima skaityti visa Herkaus Manto gatvė, na, arba labai pasispaudusi, arba juda lėčiau. Taip, taip pat visa Pilies gatvė, irgi turime čia pasispaudimų, na, tiesiog lėtesnio judėjimo Mokyklos gatvė link Joniškės gatvės spūsčių ir čia. Turime, taip, toliau beveik nuo Kauno gatvės, jau arba nuo geležinkelio pervažos iki pat Banginio žiedo važiuojant Šilutės plentu spūstis, taip pat Baltijos prospektas, čia nuo Baltijos žiedo važiuojant iki Minijos gatvės ir čia pat po dešinę Minijos gatvė yra pasispaudusi, nuo Akropolio irgi nemažo automobilių įlūtė taip pat iki Baltijos žiedo. Taip, Vilniaus plente matėme čia pasispūdimų, bet sakė, kad taip, iš Banginio žiedo įvažiuojant į Vilniaus plentą pirmoje eismo juostoje kelio darbai ir tik antra pravažiuoti buvo normaliai galima, bet dabar jau eismas ten turėtų judėti na, jau gerai. Tilžės gatvė tikrai pasispaudusi iki Jakų žiedo, na, Jakų žiedas iš visų pusių daugiau mažiau čia spuščių yra, bet kelias minutės iki 5 minučių, bet Tilžės gatvė čia pasiūlė šiek tiek daugiau pastovėjimo, Lipkių gatvė nuo geležinkelio pervažos iki Statybininkų prospekto. Čia turime pasispaudimų. Ir taip, tikriausiai tai bus viskas, ką galėjau pasakyti. Na, kaip bebūtų vis dar keista, jokių prabangių fotosesijų mes čia Klaipėdoje nematome. Vilniuje tik tai viena, beje, Kretingos gatvė link Klaipėdos ir Klaipėdos gatvė link Kretingos gatvės, ten link žiedo pasispaudimų ir čia tikrai surasite. Tad viskas šiame radare Vilniuje ir Klaipėdoje, toliau lauksiu jūsų pranešimų. Na, didelis šansas, kad kalbėsiu tuo metu, kuomet jūs skambinsite Kauno stotyje, nes ten turime gyvus išėjimus eterį, ten žmonės skambina gyvai, tai tikrai pakelti ragelio negalėsiu, tad palikite žinutę arba palikite balsų žinutę. Jeigu nepakelsiu ragelio, tikrai galiu jūsų žinutę perklausyti, išklausyti ir arba tiesiog Facebook'e palikite balsų žinutę ir aš ją galėsiu pasidalinti. Tad ačiū jums, o toliau geros emocijos jūs turėtų lydėti kartu su Vaidu Baumila ir daina Kas yra.

0: Reklama. Mes žinome, kol vieni pučia žvakutes, kiti dar tik ieško dovanos ir galvoja, o jeigu nepataikysiu. Ramiai, laisvalaikio dovano šį jausmą pažįsta jau 20 metų ir padeda rinktis užtikrinčiau. 20-ojo gimtadienio proga laukia specialūs pasiūlymai bei gimtadienio žaidimas, kuriame vienas iš pirkėjų galės laimėti 1000 eurų vertės kelionę. Užsuk į laisvalaikio dovanas ir atras gimtadienio pasiūlymus. laisvalaikiodovanos.lt
1: NanoGo. Veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. NanoGo.lt
2: Metalurga dovanoja stumdomų vartų automatiką. Tik dabar, užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų, automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt.
3: Dėmesio. Didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas jau Vilniuje. Jūsų laukia net 18 pačių įspūdingiausių atrakcionų vaikams ir suaugusiems. Parką rasite teritorijoje greta Linkmenų gatvės 22, prie Žalgirio Rimi parduotuvės Vilniuje. Laukiame jūsų iki rugsėjo 27 dienos. Daugiau informacijos Facebook'e Baltijos atrakcionai.
4: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Facebook'e Centino savarinė arba telefonu 0632 777 776.
5: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
4: Reikia porolono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamink baldus pats.lt. Porolonas įvairaus tankio ir kietumo, pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. Pasigamink baldus pats.lt.
6: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
7: Už 100 metrų sukite kairėn.
8: Kairėn? Čia gi akligatvis.
9: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
6: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
10: Radio stotis.

0: Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Reklama. Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainė. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukiame jūsų panoramoje, prekybos centre Kup, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į edėžės.lt.

0: Eteryje Daumantas.
1: Laida Piko valanda pristato laisvalaikio dovanos. Įspūdžio dovanų parduotuvė, siūlanti net 3 metų dovanų kuponų galiojimą.
0: Kelyje radaras.
2: 13 minučių lieka iki 18 valandos. Antrąjį radarą mes aktyvuojame ir skubame jums pranešti svarbiausias naujienas iš Vilniaus ir iš Klaipėdos kelių. Ačiū jums, kad tomis naujienomis dalinatės. Taip, Vilniuje radarą vis dar manau, kad turėtume turėti Oslo gatvėje, atvažiuojant nuo Gariūnų gatvės prie vakarinio aplinkelio. Labai daug šansų, kad ten dar turėtų išlikti na, ta prabangioji fotosesija ir žinokite, visiškai neklystų, nes tarp pranešimų matau, jog radaras ten dar yra fiksuojamas. Eismo įvykiai Vilniuje šiuo metu yra užfiksuoti. Smolensko gatvėje 7, Vikingų gatvėje 5, Viršuliškių gatvėje 89 ir Mečetės gatvėje 4. Taip pat spūstis Konstitucijos prospektas link Narbuto gatvės žiedo, Žirnių gatvė link Žirnių gatvės sankryžos iš centro, Olandų gatvė link Olandų žiedo, Žirnių gatvė link Minsko plento gatvės sankryžos iš centro. Taip, toliau stebime situaciją Ozo gatvė link Kalvarijų gatvės sankryžos, Geležinio Vilko gatvė link Goštauto gatvės iš centro, Geležinio Vilko gatvė link Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, Kareivių gatvė link Ozo gatvės sankryžos, Antakalnio gatvė link Olandų žiedo, Jasinskio gatvė link Pamėnkalnio gatvės sankryžos, Kareivių gatvė link Verkių gatvės sankryžos nuo Žirmūnų gatvės, Laisvės prospektas link Narbuto gatvės žiedo, Pilaitės prospektas link Spaudos gatvės sankryžos iš centro, Kalvarijų gatvė link Kareivių gatvės sankryžos iš centro ir Švitrigailos gatvė link Kauno gatvės sankryžos iš centro. Taip pat turime ir kliūtį kelyje. Neveikia Vikingų ir Oruosto gatvės sankryžos šviesoforai, tačiau pasisaugome ir laikomės kelio ženklų. Nukeliaujame dabar ir į Klaipėdą pasižiūrėti, ką jie mums pasiūlys aplink Kiekų žiedą. Na, tik tai labiausiai tikriausiai nuo Vilniaus plento ir nuo Tilžės gatvės link Kiekų žiedo važiuojant gali tekti pasispausti. Na ir... Na, jau atrodo, kad Šilutės plentas, na, dar galbūt šiek tiek link Banginio žiedo pavažiuoti, teks ten laiko užtrukti, bet bendrai paėmus, čia jau situacija tikrai yra gera. Taip pat ir Lipkių gatvė visiškai nebesispaudžia. Visos kitos gatvės, jeigu ir bus pušių, tai kelios minutės, nieko per daug rimto. Šiek tiek iš Herkaus Manto gatvės išvažiuojant į Šiaurės prospektą, čia gali tekti pastoviniuoti kelias minutės, na, ir jau nuo jaunystės, atsiprašau, nuo jaunystės gatvės važiuojant Liepų gatvė, ten iki Gindulių, Dangaus gatvės pradžios, ten ar toje kelio atkarpoje gali tekti pastoviniuoti. Na, bet Klaipėda viskas jau baigė išsivalyti nuo visų blogiausių spūsčių ir kitų dalykų, tad tik Vilniuje liko šiek tiek daugiau tos aktualesnės informacijos. Tad viskas, ačiū jums, kad dalyvavote radare, susigirdėsime jau 18 valandos žiniuose. Ir taip pat kitą valandą toliau tęsime programą, turėsime ir naują rubriką, joystickas, vadinasi, pažiūrėsime į dainas, kurios buvo išleistos, na, kurios tapo kompiuterinių žaidimų grojaraščio dalimi. Tad dvi dainas pagrosime šioje rubrikoje, taip pat orai, dar šiek tiek pranešimų iš Vilniaus ir Klaipėdos kelių, tad tikrai bus ką veikti. Tad likite su mumis, toliau šeškės, tau jaučiu.

0: Radijas kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 18 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Rusija ketvirtadienį paskelbė, kad atidarys balsavimo apylinkės pasienio punktuose su Lenkija bei Baltijos šalimis. Maskvos ir šių ES narių santykiai dėl karo Ukrainoje yra kone visiškai nutrūkę. Rusijoje penktadienį prasideda 3 dienas vyksiantis parlamento rinkimai, apimsiantys 11 laiko juostų. Prezidento Vladimiro Putino partija neturi jokios realios opozicijos ir pergalė jai yra garantuota. Latvijoje draudimas importuoti Rusijos ir Baltarusijos kilmės produktus ateityje bus taikomas ne tik žemės ūkio produktams bei pašarams, bet ir maisto produktams, ketvirtadienį pranešė nacionalinis transliuotojas. Tačiau šiam siūlymui dar reikės galutinio Seimo pritarimo. Nuo 2024 metų kovo Latvijoje galioja nacionalinis importo draudimas taikomas iš Rusijos ir Baltarusijos kilusiems žemės ūkio ir pašarų produktams. Visgi, pasak įstatymo projekto autorių iš Žemės ūkio ministerijos, šis draudimas netaikomas maisto produktams, todėl Latvijos produktų lentynose vis dar galima įsigyti tam tikrų šiose šalyse pagamintų produktų, pavyzdžiui, sausainių ar šokolado. Lenkija ketvirtadienį pakėlė į orą karinius orlaivius ir laikinai sustabdė skrydžius Liublino bei Žešuvo oro uostuose. Rusijai surengus plataus masto drono ataką prieš vakarų Ukrainą, skelbė Lenkijos radijas. Be kita ko, Lenkijos tarnybos išplatino perspėjimą rytinių regionų gyventojams dėl oro atakų grėsmės. Vėliau perspėjimas dėl grėsmės buvo atšauktas. Lenkijos ginkluotojų pajėgų operatyvinė vadavietė pranešė, kad Rusijos smūgių kaimininėje valstybėje metu buvo pradėtos karinės aviacijos operacijos Lenkijos oro erdvėje apsaugoti. Nacionalinės visuotinės gynybos koordinavimo taryba siūlys į šalies ir krašto apsaugos sistemos vadovų sudaryti į valstybės gynimo tarybai paspartinti visuotinio šaukimo įvedimą. Tai prezidento Gitano Nausėdos vadovaujama taryba nusprendė ketvirtadienį prezidentūroje surengto visuotinės gynybos forumo metu. Pasak šalies vadovo patarėjas Marijaus Česnulevičiaus, jei valstybės gynimo taryba atsižvelgs į rekomendaciją, iki šių metų pabaigos bus priimtas sprendimas, ar iki 2030-ųjų Lietuva sugebėtų organizuoti visuotinį šaukimą. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus, tai buvo paskutinės ketvirtadienio žinios.

0: mes žinome, kol vieni pučia žvakutes, kiti dar tik ieško dovanos ir galvoja, o jeigu nepataikysiu. Ramiai, laisvalaikio dovano šį jausmą pažįsta jau 20 metų ir padeda rinktis užtikrinčiau. 20-ojo gimtadienio proga laukia specialūs pasiūlymai bei gimtadienio žaidimas, kuriame vienas iš pirkėjų galės laimėti 1000 eurų vertės kelionę. Užsuk į laisvalaikio dovanas ir atras gimtadienio pasiūlymus. Laisvalaikio dovanos.lt.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

radio stotis. Gidiyor.

0: reklama. Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainė. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre Kup, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
1: Ruduo pats metas sadinti ir planuoti savo svajonių sodą. Rugsėjo 26-ąją Klaipėdoje Švyturio arenos aikštelėje jūsų laukia rudens sodinukų mugė Aš sadinu. Vaismedžiai, vaiskrūmiai, dekoratyviniai augalai, daugiametės gėlės ir dar daugiau sodinukų jūsų sodui. Patyrę Lietuvos augintojai patars ir padės išsirinkti. Aš sadinu rugsėjo 26-ąją nuo 10 iki 16 valandos Švyturio arenos aikštelėje Klaipėdoje. Iki susitikimo mugėje!
2: Eteryje Daumantas.
3: Laida Piko valanda pristato laisvalaikio dovanos. Įspūdžio dovanų parduotuvė, siūlanti net 3 metų dovanų kuponų galiojimą.
4: 17 minučių po 18 valandos sugrįžtu pas jūs ir kviečiu įsivažiuoti jau tą paskutinėje piko valandą. Dar aš čia Daumantas su jumis iki 19 valandos leisiu laiką. Tikiuosi, jaučiatės puikiai, jaučiatės užtikrintai, gal ir jau po darbų visi dauguma esate. Gal ir dirbote vis dar kelyje šiuo metu, bet kuriuo atveju, kad ir kur mūsų klausote, žiauriai džiaugiuosi, kad šį vakarą leidžiate su mumis. Taip pat, dėl ko dar džiaugiuosi, kad turime remėjų laidos ir toliau mus remia laisvalaikio dovanos. Visą rugsėjį laisvalaikio dovanos švenčia 20-ąjį gimtadienį. Jubilėjaus proga laukia specialūs pasiūlymai ir iki 30% nuolaida įspūdžio dovanoms. Taip pat, iki rugsėjo 20-osios dalyvaukite žaidime ir laimėkite net 1000 eurų vertės kuponą kelionį Lietuvoje arba užsienyje. Žaidimo ieškokite laisvalaikio dovanos.lt. Ir kai kada nors jau išgirsite iš savo draugų artimųjų, kad sakys, na, aš jau viską ten turiu, ar nieko man nereikia, tai galėsite atsipūsti ir tikrai žinoti, kad laisvalaikio dovanos jau 20 metų padeda atrasti tą tobulą dovaną, kuomet galbūt ir sako, kad čia nieko nereikia ir žiūrėkite, kuomet išrenki dovaną iš laisvalaikio dovanos ir atsiranda visgi, ko tam žmogui galiausiai reikėjo ir juos nustebinate. Tad apsilankykite www.laisvalaikiodovanos.lt. Apsižvalgysime dar, kas čia vyksta Vilniaus keliuose, ar turime kokių nors naujienų, taip pat ir į Klaipėdą pasižiūrėsime, kokia ten yra situacija šią valandą. Dar laukia po šio kelių bloko šiek tiek orų pranešimų ir po orų pranešimų turėsime naują tokią rubrikėlę susigalvoję šiai valandai pusėjus. Rubrika vadinasi Joystickas. Na, o tikriausiai, jeigu esate užkietėję video žaidimų fanatikai arba tiesiog mėgstate to žaidimus pažaisti, tai tikrai galbūt nuspėjate, apie ką ši rubrika bus. Aptarsime dvi dainas, išrinksime iš kokių nors video žaidimų, o video žaidimuose, kaip žinote, taip pat yra muzikos, ten yra žaidimo grojaraščiai, tad pasižiūrėsime, kokios dvi dainos dalyvavo kokiame nors video žaidime ir pakalbėsime, kaip ten atsidūrė, kodėl atsidūrė ir, žinoma, pagrosime mūsų eteryje. Tad taip, Vilniaus keliai, ką mums pasiūlys vakarinė aplinkelyje, turėjome prabangę fotosesiją nuo Oslo gatvės, tik įvažiuojant į vakarinę aplinkelį. Radaras buvo, bet jau dabar panašu, kad radarų ten mes nebematome ir jų nebeturime. Apskritai, taip, Vilniuje jokių prabangių fotosesijų nesimato, bet dar galime apžvelgti, kiekgi liko, pavyzdžiui, eismo įvykių ir kažkokių kliučių ar spuščių. Viršuliškių gatvėje 89 eismo įvykis, Mečetės gatvėje 4, taip pat ir Laisvės prospekte 37. Žiūrint toliau situaciją, kliūtis. Turime neveikiančių sankryžos šviesoforų Vikingų gatvėje ir uosto gatvės ir uosto. Atsiprašau, taip, Vikingų ir oro uosto gatvės sankryžoje neveikia šviesoforai. Tačiau būkite vis dar atsargesni, o žiūrint į spūstis, Konstitucijos prospektas link Narbuto gatvės žiedo, Žirnių gatvė link Minsko plento sankryžos iš centro, Ozo gatvė link Kareivių gatvės sankryžos, Kudirkos gatvė link Jasinskio gatvės sankryžos, važiuojant nuo Švitrigailos gatvės, Geležinio vilko gatvė link Žalgirio gatvės sankryžos. iš centro Kareivių gatvė link Kalvarijų gatvės sankryžos, Jasinskio gatvė link Pamienkalnio gatvės sankryžos ir Pilaitės prospektas link Spaudos gatvės sankryžos iš centro. Pasižiūrėkime dar ir į Klaipėdą, nors aš įtarčiau, kad Klaipėda jau turėtų būti tikrai labai ramiai ir jokių čia situacijų nebeturėtų matytis, nebent eismų įvykių kokių atsiras, bet taip, žinokite, Klaipėda visiškai ramiai, nei kažkokių eismų įvykių, bent jau iš jūsų pranešimų, iš bendrų pranešimų nėra fiksuojama, nei dar kažkokių tai čia dalykų blogesnių matosi. Tad galime jau dabar šiek tiek atsipalaiduoti, greitai pranešime orus ir po jų pažiūrėsime į video žaidimų dainas. Paklausysime tiksliau video žaidimų dainų, tad likite su radijų kelyje toliau.

0: 26 minutės po 18 valandos Lietuvoje, metas šiek tiek apžvelgti ateinančios ir dar kitos dienos orus. Penktadienio naktį kai kur trumpas lietus, vėjas pietvakarių nuo 6 iki 11 metrų per sekundę. Žemiausia temperatūra nuo 6 iki 11, vakarinėme šalies pakraštyje nuo 12 iki 15 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų nuo 7 iki 12 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį daug kur, dieną vietomis trumpas lietus, vėjas pietų pietvakarių naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 9 iki 14 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Na, o šiuo metu Kaune turime 14, Vilniuje ir Klaipėdoje po 16 laipsnių aukščiau nulio.
1: Radio stotis Kelyje. Reklama. Mes žinome. Kol vieni pučia žvakutes, kiti dar tik ieško dovanos ir galvoja, o jeigu nepataikysiu? Ramiai, laisvalaikio dovano šį jausmą pažįsta jau 20 metų ir padeda rinktis užtikrinčiau. 20-ojo gimtadienio proga laukia specialūs pasiūlymai bei gimtadienio žaidimas, kuriame vienas iš pirkėjų galės laimėti 1000 eurų vertės kelionę. Užsuk į laisvalaikio dovanas ir atras gimtadienio pasiūlymus. laisvalaikiodovanos.lt
2: Nano Go. Veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt
3: Sunkioji banga. Tik per radiją Kelyje.
1: Visa valanda roko ir metalo muzikos. Penktadieniais nuo 18 iki 19 valandos.
4: Radio stotis Kelyje.

0: Eteryje Daumantas.
1: Laida Piko valanda pristato laisvalaikio dovanos. Įspūdžio dovanų parduotuvė, siūlanti net 3 metų dovanų kuponų galiojimą.
2: 34 minutės po 18 valandos ir kaip minėjau, valandos pradžioje tiek Kauno, tiek Vilniaus ir Klaipėdos stotyje, jog turėsime tokią fainą naują mini rubriką, kuri vadinasi joystickas. Na, o tikriausiai šį žodį išgirdę, bent jau na, kompiuterinių žaidimų mėgėjai ar tie, kurie mėgsta žaisti su PlayStation'ais, su Xbox'ais ir panašiai, tikrai turėtų nuspėti apie ką tai yra rubrika, o tai yra apie dainas, kurios kada nors buvo atsidūrusios kokiame nors kompiuterinėme žaidime. Tad jas išsirinksime dvi, apie jas truputėlį pakalbėsime ir žinoma jas pagrosime. Na, o sakyčiau, dvi šios dainos kaip tik puikiai tinka, na, viena radio stočiai kelyje, o kita daina kaip tik, na, kaip visai Lietuvai, kuomet juk žinome, kad mylime labai krepšinį. Bet pradėsime nuo pirmos dainos, kuri, sakiau, yra puikiai tinkanti radio kelyje, bent jau pagal tai, kokį žaidimą ši daina papuolė. Ir tai yra The Offspring daina Want You Bad. Ši daina buvo pakliuvusi į žaidimą Crazy Taxi Free High Roller. Ir taip pat ši daina pateko į šį žaidimą neatsitiktinai. Pats žaidimas yra greitas, chaotiškas, arkadinis taksi žaidimas, kuriame reikia kuo greičiau vežioti keleivius po miestą, todėl kurie rinkos energingą punk ir roko muziką. The Offspring šiame garso tokelyje apskritai buvo labai ryškus, be Want You Bad žaidime skambėjo dar trys grupės kūriniai Special Delivery, All I Want ir No Breaks. Tai rodo, kad grupės muzika buvo pasirinkta kaip viena pagrindinių žaidimo atmosferos dalių. Pati Want You Bad daina buvo išleista 2001-aisiais kaip singlas iš albumo Conspiracy of One. Jungtinėje karalystėje pasiekė 15 vietą, o Jungtinėse valstijose Alternative Airplay tope pakilo iki 10 vietos. Daina taip pat buvo sertifikuota auksu Jungtinėse valstijose ir Jungtinėje karalystėje. Įdomu ir tai, kad daina tuo metu jau buvo plačiai naudojama popkultūroje. Jis skambėjo filmuose Tomcats ir American Pie 2, o vėliau pateko ir į Crazy Taxi Free žaidimą. Taigi žaidimas pasirinko, na, jau tikrai gerai žinoma Offspring kūrinį, kuris puikiai atitiko pašėlusį žaidimo tempą. O manau, tą tempą ir pajausime šios dienos paklausę radio kelyje Etrija. Tad joystiko pati pirmoji daina ir tai yra The Offspring Want You Bad.

Pirmoji daina skamba joystick rubrikoje ir tai yra The Offspring Want You Bad. Primenu, kad ši daina buvo pakliuvusi į Crazy Taxi Free High Roller žaidimą. Ne, galit, nežinau, ar dar pavyks iš kokio Steam'o ar iš kokios kitos platformos šį žaidimą atsisiųsti, bet jeigu esate užkietėjęs gal kokių retro žaidimų žaidėjas, tai kažkaip bet kuriuo atveju, manau, pasieksite tą žaidimą norom ar nenorom. O dabar pažvelgsime į kitą dainą, kuri taip pat buvo kažkada atsidūrusi žaidimo grojaraštyje ir tai yra kitas, tikrai labai garsus kūrinys Gorillaz ir Clint Eastwood. Ši daina pateko į NBA žaidimą, krepšinio žaidimą NBA 2K14. Na ir šiek tiek ši daina pateko į šį žaidimą dėl kitokios priežasties. Šio žaidimo garso takelis buvo sudarytas iš tuo metu labai populiarių skirtingų žanrų atlikėjų. Jame buvo ir Imagine Dragons, Drake'as, Kendrick'as Lamaras, Coldplay, Robinas Tikas ir kiti. Clint Eastwood čia suteikė garso takeliui daugiau alternatyvaus hip-hopo ir elektroninės muzikos skambesio. Ir kaip tik iš tikrųjų šią dainą aš prisimenu dar ir iš seniau, bet kaip tik kuomet anksčiau NBA 2K14 labai žaisdavau, tai ši daina dažnai tiesiog skambėdavo ir įstrigdavo į galvą. Tačiau pati daina yra gerokai senesnė už žaidimą, ji yra išleista 2001 metais, žaidimas išleistas 2013 ir ši daina tapo vienu pirmųjų didžių. Daina yra gerokai senesnė už žaidimą, ji yra išleista 2001 metais, žaidimas išleistas 2013 ir ši daina tapo vienu pirmųjų didžiųjų Gorillaz hitų.

pirmaisiais to meto hitais, todėl Clint Eastwood galėjo būti atrasta ir jaunesnių žaidėjų. Dabar tikiu, kad visi mūsų klausantis ir jaunesnieji, ir senesnieji klausytojai čia atras kažką gero, ir tai yra Gorillaz ir Clint Eastwood.

0: Radio Stotis.
1: Reklama. Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainė. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukiame jūsų panoramoje, prekybos centre, Kup, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.

7 minutės lieka iki 18 valandos ir viskas, bičiuliai, atėjo metas priartėti. Ne jau nepriartėti, bet jau ir užbaigti. Piko valandos programą, visiems labai dėkoju, jog dalinotės Vilniaus ir Klaipėdos kelių informacija. Tikrai gera žinoti, kad toliau esate su mumis ir toliau padedate mums išpildyti pagrindinį laidos tikslą. Na, dar apsižiūrėsime greitai, ar dar liko čia kokios informacijos. Na, Vilniuje tai tikrai dar vis žinių yra. Apie prabangias fotosesijas daugiau žinių neturime, bet apie eismo įvykius ir šiek tiek spuščių yra. Eismo įvykiai Laisvės prospekte 37 Vilniuje ir Taikos gatvėje 13. Taip pat spūstis Vilniuje. Konstitucijos prospekte link Narbuto gatvės žiedo, toliau Žirnių gatvėje link Minsko plento, sankryžos iš centro. Ozo gatvėje link Kareivių gatvės sankryžos, Kudirkos gatvėje link Pamienkalnio gatvės sankryžos, važiuojant nuo Švitrigailos gatvės, Geležinio Vilko gatvėje link Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, Kareivių gatvėje link Kalvarijų gatvės sankryžos, Jasinskio gatvėje link Kudirkos gatvės sankryžos ir Pilaitės prospekte link Spaudos gatvės sankryžos iš centro. Ar dar kažką mes Klaipėdoje surasime? Na, dar Vilniuje. Dar vieną pranešimą iš tikrųjų matau, kad vis dar neveikia sankryžos šviesoforai. Vikingų ir oro uosto gatvės sankryžos šviesoforai neveikia. Tad čia laikomės kelio ženklų. Na, tikriausiai visi puikiai mokite tas kelių eismo taisyklės ir jums čia nėra kažkokia tai didelė naujiena. Taip, žinokite, Klaipėdoje, kiek tenka matyti iš pranešimų, viskas... Viskas čia yra gerai, keliai pravažiuojami ir didesnių problemų nebesimato. Tad susigirdėsime rytoj, bičiuliai, čia su jumis buvo aš Daumantas šias 4 valandas šioje piko valandos programoje. Turėsime rytoj daug geros muzikos nuo pat ryto iki pat vakaro. Taip pat ir turėsime truputėlį anksčiau kai kurias laidas, pavyzdžiui, rubriką. Kelyje radaro rubrika laukia valanda anksčiau, taip pat laukia ir daug trankesnės muzikos, daug daugiau ir dar sunkiosios bangos laida nuo 18 iki 19 valandos pas jūs atvyks ir ten jau sunkiosios muzikos mėgėjai, kurie mėgsta rock ir metalą, rytoj penktadienį nuo 18 galės ten savo tikrai mėgstamos, tikiuosi, muzikos paklausyti. Ir apskritai, radijas kelyje galėčiau pasakyti, kad turi tikrai gerą balansą ir turime klausytojus, kurie turi visko savo ausise ir šiek tiek popso, ir šiek tiek gero seno stadioninio roko, ir modernaus roko, ir metalo dar nuo 18 valandos sunkioje bangoje. Na, penktadienis, bet esu labai dėkingas, kad turime progą tą muziką pagroti ir radio stotyje, ir tikrai neblogoje. Tad viskas. Čia Daumantas atsisveikinu, susigirdime rytoj paskutinėje savaitės piko valandoje nuo 15. Viso.

0: Reklama. Sunkioji banga. Tik per radiją kelyje. Visa valanda roko ir metalo muzikos. Penktadieniais nuo 18 iki 19 valandos.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.lt.

0: Reklama. Naujas miesto savaitraštis Mes Vilnius jau prekyboje. Čia rasi miesto aktualijas, istorijas, vertingus patarimus, pokalbius su įdomiais žmonėmis ir dar daugiau. Įsijunk į savo miesto ritmą. Mes Vilnius ieškokite visose spaudos platinimo vietose.
1: Išgirdai, perskaitei, o dabar ar žinai, ką daryti? Oro pavojus, potvinis, radiacinis pavojus, evakuacija ar kita grėsmė. Signalai neskirti abejoti, signalai skirti veikti. Sužinok visą informaciją apie pasiruošimą ekstremaliosioms situacijoms vienoje vietoje. LT72.lt. Žinojimas saugo.

0: Radijo stotis kelyje.
1: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Radio Stotis.

Nori klausytis kelyje, bet kurioje vietoje, pranešti apie eismo situaciją ar sužinoti, kokia daina groja eteryje? Atsakymai visus šios klausimus tavo delne. Atsisiųsk kelyje programėlę.

0: por favor.
1: Radio Stotis.

0: Radio Stotis.
1: Turiu namuose šimtą žudikų. Bijau vis labiau kiekvieną dieną. Jie tiksi, mirksi,

nori klausytis kelyje bet kurioje vietoje, pranešti apie eismo situaciją ir sužinoti, kokia daina groja eteryje? Atsakymai į visus šios klausimus tavo delne. Atsisiųsk kelyje programėlę.